0: Quizzen. Klokken er 2.
1: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
2: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
3: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

selv når tingene tager form som en forhandlingsplan. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser Kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut. Nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade, også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utroligt vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktionen betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at med mindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
2: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
4: Konkret så betyder det for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
2: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
2: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne $38 milliarder, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af, til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen. Vi får sol og spredte byer, men først på dagen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vil forholde sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal over Storebæltsbroen, for broen den er netop blevet spærret i begge retninger, og det er i forbindelse med, at man skal omlægge nattens vejarbejde. Der vil være spærret cirka en halv time, og det er altså i begge retninger, der er spærret for al biltrafik over Storebæltsbroen, og det vil vare cirka en halv time.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Kelly Clarkson og What Doesn't Kill You, i parentes bemærket Stronger. Ja, så er der liv i Morgenklubben, eller det vil sige, det går jeg ud fra, der er. Jeg er her i hvert fald og er klar til at gennemgå vores fire faste morgenrutiner. Så er det jo bare spørgsmålet, hvornår alle de andre møder ind. For vi er jo ikke sådan en klub med faste mødetider. Ej, her tjekker folk mere sådan ind og ud, alt efter hvad der ligesom passer sammen med deres egne morgenrutiner. Men hvis du er hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Robbie Williams og Rock DJ. Kvart over fem er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozy og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får du nemlig her på

Michael Jackson, og They Don't Care About Us. 6:04 er klokken. Her i Morgenklubben, der bekymrer vi os så sandelig om hinanden i en sådan grad, at vi sørger for, at vi hjælper hinanden med at komme op om morgenen. Og det gør Morgenklubbens medlemmer blandt andet ved at foreslå gode kickstarter-sange, altså kropslige kickstarter-sange, der kan få os til at bevæge os lige fra morgenstunden. Og det forslag, jeg har trukket frem i dag fra den store forslagskasse, det kommer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual.

Det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske til en kropslig kickstarter. God dag til alle medlemmer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne, jamen nu satser jeg jo på, at du er nået til vejs ende af de der faste øvelser. Jeg er i øvrigt vild med, hvordan du ligesom har fået dine egne morgenrutiner til at passe sammen med morgenklubbens. Det ved jeg, at I er en del, der gør, og det er jo lige præcis det, der også er formålet. Men nu skal vi ikke lade Sanne stå der og tørste længere efter dagens fysiske udfoldelse. Så her der får du altså dagens kropslige kickstarter, Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Tonight I

4 Trafik med opdatering til jer, der skal over Storebæltsbroen, for nu er broen genåbnet i begge retninger. Nattens vejarbejde det er blevet omlagt, og trafikken kan altså passere normalt over Storebæltsbroen i begge retninger.

Vanessa Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne fra Beining altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folke.

Pink og Never Gonna Not Dance Again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken New Zealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, at vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den New Zealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Samba, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanae fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken newzealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der ja, på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han som end lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder musikquizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

tidlige nuller soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield. Oh, gotta get through this. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12., så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne vil sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdige for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går og bor i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Royals fra Lords, 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og jeg kan forstå, at du simpelthen har fået en klage, Ruth.
2: Jeg har fået en klage over vejret. Og måske især fordi, ja. At det der med, at vi står her og tager på os og fortæller, hvordan vejret bliver. Så bliver det solskin, så bliver det regnvejr, så bliver det tørvejr, så bliver det blæsvejr. Det er jo sådan set meget godt. Men når nogen så beslutter sig for at male, når vi i går står og siger, det bliver tørvejr hele dagen i dag. Og det første, der sker, da de ligesom har stukket malerpenslen ned i bøtten, der det regner. Og det er udendørs maling, vi taler om her.
0: Den er selvfølgelig ikke så god.
2: Nej, så jeg undskylder på forhånd, at vejrudsigterne altså kommer i den variant, de gør, og at vejret så kommer i en helt anden.
0: Ja, skal vi alligevel våge det ene øje og prøve igen i dag?
2: Du gør det.
0: Okay, jeg gør det så. Så må man klage til mig, hvis det er nogen sol. Og i løbet af dagen kan der altså komme enkelte byer, så jeg tror
2: ikke... Det er jo en helt god dag.
0: Jamen, det er det, og det er altså det, som DMI de melder. Og jeg lægger mig bare op af DMI. Så der kan altså godt komme en by. Det ser ud til, at det først bliver i aften, synes jeg. Men så har jeg så alligevel næsten lovet for meget nu.
2: Altså, i dag er det Morten Mørk, der har vejrudsigt.
0: Der kan komme en by. Jeg siger det. Jeg har sagt det. Tænk dig om en ekstra gang, hvis du skal ud og male plankeværk. Det kan være, at du skal vente til en anden dag. Ikke i morgen, der kommer meget mere regn, men... Det tager vi til den tid. Velkommen til P4 Morgen.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlin er det, der vil købe sådan et.
1: Mm-hmm.
0: Vi har snakket allerede en del om, inden det her program skulle gå i gang, om at blive 100 år.
1: Ja, fordi der på DR.dk ligger en artikel lige nu, som fortæller, at Japan har flere 100-årige end nogensinde. Faktisk flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle. Og ja, ja, jeg er med på, der er mange japanere. Så 100.000, men det er stadigvæk rigtig mange.
0: Ikke? Mm? 107.677 personer. Det er virkelig mange. Spørgsmålet er jo, som vi hele tiden er interesseret i, hvad er hemmeligheden? Hvordan kan det være, at de japanere, de kan blive så gamle?
1: Ja, der er nogle filosofier, der er nogle punkter, som man måske godt kunne læne sig lidt ind i. Sådan lyder det i hvert fald også fra en læge og professor ved Københavns Universitet, der har kigget lidt på det. Det første gode råd, det er, søg mening i tilværelsen.
0: Ja, det hedder ikigai på japansk.
1: Lidt højdragende på et eller andet plan, ikke?
0: Men ret væsentligt, fordi mm-hmm. at Morten Skibby Knudsen der, lægen, forskeren, han siger, personer, som oplever en høj grad af mening med livet, har op til 30% lavere risiko for tidlig død.
1: Wow.
0: Så det er noget, der gør en forskel, at man ligesom finder den gode grund til at stoppe om morgenen i virkeligheden.
1: Og så er der en her, som jeg synes er træls. Men ja, det kan godt være, at man skal prøve. Spis dig kun 80% mæt. Altså en filosofi om det her med at spise, der går ud på, at man ikke skal spise helt mæt, hvor vi jo i Danmark nok har en tendens til at overspise.
0: Det hedder Hara Hachibu på japansk.
1: Og det er du sikker på at
0: udtale? Ikigai og Hara Hachibu. Ja, ja, fuldstændig.
1: Godt så. Men altså, der er god evidens for, at det der med at reducere, hvor meget mad man spiser, er en af de bedste metoder til at påvirke aldringshastigheden. Morten, vi skal skære ned på morgenmaden.
0: Det skal vi simpelthen. Og så skal vi holde fast som det sidste i vores venner hele livet. Det ved jeg så ikke, hvad hedder på japansk, for det fremgår ikke i artiklen. Men,
1: jo, det gør.
0: Gør det det?
1: Mwai.
0: Mwai. Det også, ja.
1: Mwai.
0: Nå, den har du styr på, så. Mm-hmm. Jamen, og du kan også finde ud af at udtale det fuldstændig korrekt.
1: Men det er noget med at få en vennegruppe, når man bliver født, og så bare holde fast i den til tid og evighed.
0: Så mindre mad, flere venner. Det er noget af tricket. Du kan læse alle de her gode fifs fra japanerne inde på vores hjemmeside dr.dk. Her kommer One Two med Midt i en drøm.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.

0: Ophelia. The Fate of Ophelia var det her fra Taylor Swift. Og så bliver der jo til den store guldmedalje diskuteret penge rundt omkring i kommunerne i den her tid.
1: Og penge til hvad? Er det skoler, børnehaver, eller er det veje og busser?
0: Ældrepleje.
1: Ældrepleje. Er det, altså alt det, der ligesom ligger i det kommunale regi, skal vejes op imod hinanden og op imod de penge, de har at gøre med. Det er jo den anden del af virkeligheden. De kan jo ikke bare sige, ja, du får, du får, du får. Nej. Der er et budget, og det skal holdes, men hvor skal pengene placeres?
0: Og det er simpelthen de kommunale budgetter, der bliver lagt i de her uger. Og i Odense, hvis vi bare skal sætte en nål ned i et af de steder, fordi det har jo konsekvenser for rigtig mange mennesker og for rigtig mange steder rundt omkring i kommunerne. Et af de steder, det er altså Odense Cykelbane, som er oppe i budgetforhandlingerne i Odense.
1: Og det er den, fordi den trænger i den grad til en kærlig hånd. Det er lidt åbenbart sådan et håndværkertilbud. Taget, som er en telt, du er utæt 44 steder.
0: Ja, og, ikke så godt.
1: Og selve underlaget, de kører på, er åbenbart heller ikke super godt. Og der skal jo køres altså, cykelløb og træning, der på sådan en halvprofessionel plan. Ikke?
0: Plus en hel masse skolebørn, der hvert år fra Odense Kommune jo bliver høvlet igennem cykelbanen derude for at prøve kræfter med banecykling. Så vi skal på besøg på cykelbanen senere her i P4 Morgen. Men nu skal vi høre R.E.M. her med Losing My Religion.

0: Losing My Religion var det altså fra R.E.M.
1: 6:54. Godmorgen, Emma Elisabeth Hansen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til derude i trafikken?
2: Jamen, det står stille og roligt til i morgentrafikken i det fynske. Jeg har altså hverken de store problemer eller forsinkelser at melde om lige nu. Og det gælder altså både, hvis du skal i en tur ud bag rattet og på vejene, eller en tur ud i den kollektive trafik.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Skal Odense Kommune bruge 100 millioner kroner på et nyt tag til Odense cykelbane? Ja, i de her dage, der diskuterer politikere over hele landet budgetter, og det gør de også i Odense. En af de ting, der er kommet på bordet, er en tiltrængt renovering af Odense cykelbane. Taget er utæt og bør udskiftes, og det kan blive rigtig dyrt. By- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholt fra Venstre siger.
2: Det er en stor udfordring. Vi har en cykelbane i Odense, som er meget, meget flot, og som jeg er super glad for. Men taget er udfordret, og vi er simpelthen nødt til at få taget hul på en diskussion om, hvordan vi får løst den udfordring.
1: Hvor meget han vil spille ud med, kan han ikke sige.
2: Skal der et nyt tag på cykelbanen, så er vi på den anden side af 100 millioner kroner. Jeg håber jo på med eftermiddagens debat og de forhandlinger, der bliver i morgen, at vi får sat i gang i en proces for, hvordan vi kan håndtere det her, således at vi får sikret, at cykelbanen får et ordentligt tag.
1: Og i dag bliver budgettet for Odense Kommune førstebehandlet. De konservative har cykelbanen som høj prioritet. SF mener, at skoler og dagtilbud skal prioriteres, når det skal besluttes, hvordan anlægsmidlerne skal bruges. Ja, sådan lyder en gruppe forældre, der siger nej tak til besparelser på skoleområdet i Middelfart. I går var der forældre på gaden på Mors, og i dag protesterer de i Hjørring. For selvom der er givet dumpekarakter til både trivsel og faglighed i folkeskolen, så sidder politikerne i flere kommuner lige nu og undersøger, om de alligevel kan spare penge på skolerne. Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Men spørger man professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bug fra Aalborg Universitet, ja, så er der ingen sammenhæng mellem, hvor mange penge man bruger på skolen, og hvor god den er.
4: Vi kan ikke løse de faglige problemer med at føre flere penge til. Det handler om, hvad man bruger pengene til, og det er der, vi ser forskellene i kommunerne. Så man skal ikke som sådan være bekymret samlet set, men der kan da godt være nogle ting, der gør skellen i den enkelte kommune.
1: Og kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Det skal være slut med at sætte et handicapparkeringskort i forruden, som ikke er ens eget. Politiet tager fra i dag en ny app i brug, som hurtigt kan scanne kortet og se, om det er falsk eller stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer, og formanden Torkild Olesen der glæder sig over tiltaget. Svindel med falske, stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtigt for mennesker med handicap, siger han. Onsdagen byder på nogen sol og enkelte byger. Vi får temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind omkring vest.

0: Moses Andreas her med Gazeller i P4 Morgen, og vi er midt i september. September er jo måneden, hvor rigtig mange starter på en ny uddannelse.
1: Mm-hmm. Nye studier, nye uddannelser, og så er der en helt ny uddannelse, nemlig Forfatterskolen Værk i Odense. Åbner dørene første gang 1. september, så det vil sige, der er jo et helt nyt kul af nye forfatterspiger der, og der er også sådan nogen, der skal til at finde deres fødder som undervisere og ledere i og på Værk.
0: Og medstifter og daglig leder på Værk, Anne-Katrine Bergej, hun fortæller, at de har gjort et stort stykke arbejde for at få samarbejde med nærmest hele kulturmiljøet i Odense, for at det kan være med til at hjælpe de studerende i deres vej til at blive nogle dygtige forfattere.
2: Det vi har gjort på Værk, det er, at vi har allieret os med alle kulturinstitutioner næsten i Odense. Og de kan noget forskelligt. Så vi skal faktisk undersøge rigtig mange genrer inden for litteraturen. Blandt andet sammen med biblioteket og Teater Momentum, hvor vi skriver teater, og Huluf Gård, og jeg kan ikke nævne dem alle sammen.
1: Men altså en hel stribe forskellige kulturinstitutioner er med i det her for at give inspiration til det. Og selvom det måske også kan være lidt skræmmende, og også det med at være den allerførste årgang på en helt ny skole, så tager elev Milas Eik Støjks det gerne med.
3: Fordi vi er årgang 0, så skal vi jo ligesom finde ud af, hvor skal det her projekt på vej hen, hvilket er sindssygt spændende, også sindssygt skræmmende og en smule intimiderende. Men altså indtil videre går det rigtig godt, og vi mixer rigtig, rigtig godt med hinanden, så jeg tænker nok, at vi skal finde den retning, som skolen ligesom går i, selvom vi er lidt nogle forsøgsdyr lige nu.
0: Ja, nogle forsøgsdyr er de simpelthen, men vi håber bare på, at der kommer en masse fantastiske bøger ud af det her.
1: Ja, for delen da. Skriv for pokker.
0: Tænk, hvis den nye Jussi Adler Olsen eller et eller andet sidder på den nye forfatterskole i Odense lige nu. Det kunne da være fedt.
1: Fantastisk.

0: the Arena, var det her med The Script.
1: Og så kan jeg mærke, at det ikke var længe inden, jeg skal en tur til Lillebælt. Jeg skal måske endda sådan en tur ud og sejle, fordi nu synes jeg i lang tid, at vi har hørt den ene vilde historie efter den anden om de der havdyr, der er i Lillebælt. Og det seneste, det skulle være en hvidval.
0: Det skulle simpelthen være en hvidval, ja. Og det er god nok, at man kan se en lille video med hvidvalen inde på DR.dk, hvis man klikker derind og triller rigtig langt ned af siden, så finder man altså den her video med en lille hvidval, der lige dukker op og hilser på. Og der er også en skipper på den turbåd, der hedder Mira 3, som er en af dem, der sejler rundt på Lillebælt og laver valsafari og sådan noget. Derude, Line Jepsen, hun sagde, de kunne næsten ikke tro deres egen øjne. Men jo, hvidval, den var god nok. Og det er altså en fin lille val, sådan en hvidval. Og den er større end marsvinene, og den er også større end de fleste delfiner. Men stadigvæk en forholdsvis lille val.
1: Jeg kan godt lide, hun sådan beskriver det som, at hun registrerer det. Hendes hjerne registrerer, det er en val. Men så tænker hun, men de er jo ikke hvide. Men så kom den op igen, og så var det helt tydeligt, hvad det var. Og så måtte hun lige råbe ud af styrhuset, så alle kunne se, at det var en hvidval. Og de der passagerer, der var med ombord på valsafaribåden, de skulle have været i land kl. 13. Men det glemte de vist lidt.
0: Det kom de ikke lige på den her tur. Det kan jeg også godt forstå. Og som du siger, Rut, vi må da have en tur.
1: Jeg skal snart ud at sejle der, kan jeg mærke.
0: Helt klart.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Og så skal vi lige tale om japanerne. De bliver 100 år i hobetal. Mere end 100.000 japanere er lige nu 100 år eller mere. Og det er, fordi de har nogle gode vaner, eller i hvert fald nogle tips og tricks op i ærmet til, hvordan de holder de der år gående, om jeg så må sige. Mening i tilværelsen, det er det ene af dem. Så er der spist der kun 80% mæt. Mm-hmm. Det er det næste, det jeg synes var rigtig svært. Nå. Og så er der det der med at holde fast i venner hele livet.
0: Det er simpelthen nogle af de der gode vaner, som japanerne har, som man kan se i forskning, simpelthen er med til at give et længere liv. Mm-hmm. Der må vi også bare indrømme. Vi har ikke lige så gode vaner som japanerne. Vi er ikke lige så disciplineret heller, ikke? Men
1: nej.
0: Så vi har flere af de dårlige vaner, men derfor kan vi jo godt blive 100 år alligevel. Det er der jo også nogle danskere, der bliver. Jeg tænker, det skal vi da også, Ruth. Skal vi ikke det?
1: Jo. Det skal vi da.
0: Ja, det skal du, der lytter med også.
1: Det skal vi da.
0: Skal der blive 100 alligevel, selvom vi ikke har lige så gode vaner som japanerne. Men så er spørgsmålet bare, hvad er for nogle dårlige vaner, vi så stadig har, når vi bliver 100?
1: Altså det der med at holde fast i noget, som man tror på virker for en, det vil vi gerne udfordre dig på her til morgen. Hvad er det, du stadigvæk gør, når du er 100, selvom det måske i virkeligheden ikke er nogen særlig god vane?
0: Ja, det vil vi gerne høre. SMS til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked eller en mail, hvor du fortæller os, hvad for en dårlig vane, du stadig har, når du fylder 100 år.

0: Belong Together med Mark Amber. Japanerne, de har gode vaner, som gør, at de lever rigtig mange år. Herhjemme har vi lidt flere dårlige vaner, men for det kan vi også godt blive 100 år.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal høre, hvad for en vane du har, som måske ikke er særlig god, men du har den stadigvæk, når du bliver 100 år.
1: Og vi bliver nødt til at udfordre dig først, Morten. Hvad er din ting, som du tror, det bliver ved med at gøre, også når jeg er 100?
0: Ja, der kommer sikkert til at være rigtig mange. Men ja. Hvis jeg lige skal bare nævne en, ikke, så skulle nok være Coco Pops. Jeg kan ikke sådan stå for fristelsen, for lige en gang imellem, så skal jeg lige ned og have fat i sådan en par Coco Pops.
1: Altså gode gamle Coco Pops.
0: Yes, med mælk på. Masser af mælk på, og mælken bliver til, til kakao. Og det er jo super, super dårlig idé at spise det der. Altså, det er jo, jeg kan ikke næsten forestille sig noget mere usundt. Jeg kan bare ikke lige lade være.
1: Nej.
0: Men lige at gøre det en gang med.
1: Og det gør du også, når du er 100.
0: Det er helt sikkert.
1: Så sidder du der med skålen med kakaomælk og kører Coco Pops ind.
0: Ja, det kan være, at vi skal have det til min 100-års fødselsdag der måske.
1: Nej, det kunne være en, det, ja.
0: Det var en god måde at starte dagen på.
1: Ja, se, så fik vi den på bordet. Vi har også brug for, at du melder ind, dig der lytter med. Hvilken dårlig vane har du stadig, når du fylder 100?
0: Du kan maile på fynsnabelag.dr.dk, eller du kan maile til, eller sms'e til 1212, Fyn Mellemrum, og så er din besked.

0: One fra Christoffer. Lad os lige få opdateret på trafiksituationen, Emma.
1: Selvom jeg kan se, at der dukker flere og flere biler op på de fynske veje, så ser det lige nu altså heldigvis ikke ud til at give de store forsinkelser, så den tunge morgentrafik er ikke kommet helt ud af fjerne endnu. Samme billede i den kollektive trafik, her ser det også ganske fornuftigt ud.
2: En dårlig vane, jeg stadig har, når jeg er 100, det er, at jeg snakker meget, skriver Tom til os. Den tror jeg godt, jeg kan være med på.
0: Det er sikkert meget muligt, ja. Så, men hvad er din dårlige vane, som du kommer til at holde fast i også, når du bliver 100 år? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er din besked for en krone oven i taksten.

0: Gør noget. Opfordring fra Mille her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 7.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historiske dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Like Jagger fra Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og også med Elisabeth Hansen, som holder øje med trafikken her til morgen, og der er lidt problemer med.
2: P4 Trafik, skal du igennem den store rundkørsel ved 51 Odense Syd, så er der god grund til at være ekstra opmærksom. For kort inden tilkørslen til motorvejen i retning mod Jylland, der holder der en havareret bil i det venstre spor af rundkørslens to spor, altså i rundkørslen ved 51 Odense Syd.
0: Japanerne, de bliver ved med at slå rekorder i at blive gamle. Lige nu der er der over 100.000 japanere, der er over 100 år. Det er bare helt vildt. Og det er jo simpelthen, fordi de har nogle enormt gode vaner på mange områder.
3: Yep.
0: Og vi må bare indrømme, at vi har ikke lige så gode vaner, som japanerne har. Men for det kan vi jo godt blive 100 år alligevel. Og derfor så har vi spurgt, hvilken dårlig vane du stadig har, når du fylder 100 år.
3: Og jeg vil bare sige, der tegner sig altså et slik- og sukkertema ja, i indbakken lige nu. Den her overforbrug af chokolade og masser af stædighed tilsat. Så er der Eva, min dårlige vane, når jeg fylder 100 år, at spise blue jeans lakrids fra Pingvin. De har været min favorit, siden jeg var teenager. Jeg er altså 62 år nu, skriver Eva. Så det lyder ikke til, at Eva har tænkt sig at holde op med det.
0: Produceres de stadigvæk? Simpelthen.
3: Åbenbart. Anne fra Forborg er på samme hold, var jeg lige ved at sige. Ikke din samme mærke, men lakridsæg. Jeg håber, jeg stadig kan tygge dem, når jeg er 100. Ja, det er lige en detalje jo. Og så er der faktisk en mere. Yes, jeg spiser for meget chokolade, og det er et problem. Jeg har accepteret det, og jeg hviler i mig selv. Med det er 100% sikkert, selv når jeg bliver 100 år. Det er nærmest sådan lidt ligesom anonyme alkoholiker, det her. Jeg hedder Yes, og jeg spiser for meget chokolade.
0: Anonyme chokoladespiser. Det kan være, det den klub, du melder dig ind i som 100-årig, eller også er det en anden dårlig vane, du har, når du fylder 100 år. Send en sms til os på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller giv os en mail. Det er på fyn@dr.dk. Mailen, den er gratis. Du skal lige smide en krone oven i saksen for at sende en sms.

0: Material Lover fra Sienna Spyro. Klokken er 13 minutter over 7. Du lytter til P4 Morgen. Vi taler om dårlige vaner, fordi japanerne har så gode vaner, at de bliver 100 år nærmest alle sammen efterhånden. Så gode vaner har vi ikke, men vi kan godt blive 100 år alligevel. Mm. Så tager vi bare vores dårlige vaner med os.
1: Og måske er det bare en enkelt dårlig vane, vi har, som bliver ved med at hænge ved, indtil vi bliver de der 100 år. Vi har nu dig med, Morten P. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du sidder i din lastbil i førhuset på vej til Vester Skerning, har jeg ladet mig fortælle. Hvad er det, der er din vane, når du bliver 100 år?
2: Jamen, så tænker jeg, så skal jeg stadigvæk på Odense Stadion sammen med min makker Lars, og så skal vi have vores makkermenu med en stor krillpølse og en fadøl til, og så op på tribunen og sætte og få hjertebanken og hisse sig selv op over spillet, så det tænker vi fortsætter med, selvom vi er 100 år.
1: Det er simpelthen en makkermenu, det der grillpølsen. Altså, det betyder noget.
2: Ja, det gør det. Det ser vi frem til hver 14. dag at komme ud og mødes jo på stadion og lige mødes en time før kampen og få en grillpølse og en fadøl.
0: Mm-hmm. Men Morten, hvad er det egentlig, der er den dårlige vane i det? Er det grillpølsen og fadøllet, eller er det det der med at sidde og følge med i, hvordan OB spiller fodbold?
2: Jamen, den dårlige vane, det er jo nok med at komme det ud, selvom det går af helvede til. Og så hjertet, det hammer og banker, man bliver hissig, og det går over kæresten, når man kommer hjem. Og
1: men det kan jo i virkeligheden så være meget godt at holde hjertet i gang, kan man sige. Altså, på den måde kan der jo godt være noget i det, selvom det kan være lidt anstrengende.
2: Ja, det kan det godt. Det har du sikkert ret i.
0: Men fantastisk, at vi måtte høre om din dårlige vane, Morten, og god tur til Vester Skerning.
2: Jo, tak skal du have.
0: Og du kan altså gøre ligesom Morten. Fortæl os om den dårlige vane, som du kommer til at holde fast i, også når du bliver 100 år, på en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så er din besked, eller en mail, fynsnabelag.dr.dk.

0: det godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
4: Det her
0: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Drop Dead var det her med Olivia Rodrigo. Og så er det for alvor ved at begynde at ulme igen i byrådet i Middelfart.
1: Ja, der var jo her for knap et år siden ved kommunalvalget masser af uro. Partihop, demonstrationer, fakkeloptog, utilfredse borgere og politikere, der fik lavet nogle aftaler, som så gjorde, at Venstres Anders Møllegaard blev borgmester.
0: Og nu er det kommet frem her til morgen, at der i forbindelse med den her konstituering, der så blev lavet, eller inden den blev lavet, så de partier, som ligesom lavede det her borgmesterkup, som man kan kalde det, de lavede et dokument, som blandt andet bestod af et udkast til et forståelsespapir, men også nogle fælles aftaler, som det hedder i dokumentet.
1: Mm-hmm.
0: En af de aftaler er, der står i dokumentet, vi er enige om, at Steen Vinderslev skal erstattes hurtigst muligt som kommunaldirektør. Altså at kommunaldirektøren skal fyres og udskiftes, og det er så ikke sket, og derfor så er der altså nogle af partierne nu, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, som er vrede på borgmester Anders Møllegaard, som har skrevet under på det her papir.
1: Ja, og vi kommer til at tale videre om det her til morgen, for vi skal naturligvis høre kritikerne om, hvorfor er det, I reagerer så voldsomt på det her nu, og hvad forventer I, der skal ske? Vi vil også gerne tale med Anders Møllegaard, altså borgmester fra Venstre i Middelfart. Indtil videre har han ikke ønsket at deltage.
0: Nej, han siger, at han har opfattet det som et udkast og ikke en endelig aftale. Så vi taler meget mere om den historie i løbet af P4 Morgen i dag. Så skal du høre Texas og Say What You Want.

0: Say What You Want her fra Texas. Emma, vi skal lige høre din opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik, og jeg starter lige med at gentage, at der i den store rundkørsel ved 51 Odense Syd er god grund til at være opmærksom, for i rundkørslen før tilkørslen til motorvejen i retning mod Jylland, der skulle der altså stadig holde en havareret bil i det venstre spor af rundkørslens to spor, altså i rundkørslen ved 51 Odense Syd, og det giver lige nu lidt tæt trafik omkring 5 minutters forsinkelse på Stenløsevej, både når du kommer i retning fra Odense og i retning mod Odense om motorvejen. Ellers i det fynske samler trafikken sig fortsat, men lige nu ikke noget, der forsinker dig mere end et par minutter.
2: Og så fik vi det vigtige på plads, men lige så vigtigt næsten, Emma, det er jo, hvad er den vane, du holder fast i, også når du bliver 100?
1: Altså, jeg har en ret dårlig vane med at spise aftensmad foran fjernsynet, og det sker flere gange i ugen. Og så er der lige den detalje, at hvis jeg er alene hjemme, så kan jeg godt finde på at tage tallerkenen med ind på mit værelse og sidde og spise i sengen. Ja,
0: den holder du fast i også, når du bliver 100. Vi vil gerne høre fra dig, der lytter med, hvad for en vane du holder fast i. Dårlig vane også, når du bliver 100. SMS til 1212, fyn mellemrum, og så din besked.

0: Vind og vejr var det her med Thor Farlow, og det er blevet tid til nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var et sandt drama, der udspillede sig i Middelfart ved seneste kommunalvalg, hvor Venstres Anders Møllegaard endte med at blive borgmester. Og nu er der igen uro i det vestfynske, for flere partier har mistet tålmodigheden med venstremanden, der ifølge dem ikke har overholdt flere bindende aftaler. I forbindelse med konstitueringen skrev Anders Møllegaard under på et stykke papir, hvor det fremgik, at den nuværende kommunaldirektør Sten Winderslev skulle erstattes hurtigst muligt. Men det er han ikke blevet, og nu er tålmodigheden brugt op for Enhedslistens Lasse Smykker.
3: Vi synes ikke rigtig, vi gider vente mere. Der er gået 9 måneder, og vi har forsøgt af flere omgange faktisk at gå i dialog med ham omkring det her. Og forsøge at få lagt en slagplan for, hvordan vi skal gribe det andet. Men han er ikke rigtig vil samarbejde om det og vil snakke om det og flygte væk fra os. Så derfor så er vi nået hertil nu.
2: I aftalen står der også, at borgmesteren skal mødes med aftalepartierne fysisk mindst 1 gang om måneden for at gennemgå dagsordenen til økonomiudvalget. Ifølge Danmarksdemokraternes Jonas René Jensen er det dog ikke sket, og nu er bæret flyttet over.
4: I den tid, der er gået nu efter valget, hvor der står i det her papir, at vi skal mødes 1 gang om måneden, der er det ikke til trods gentagende opfordringer, lykkedes Anders en eneste gang og ville sidde sammen med dem, der gjorde ham til borgmester. Og det er et kardinalpunkt for mig, fordi man kan ikke lede folk, hvis man ikke gider at snakke med dem.
2: Vi har her i DR Nyheder været i kontakt med Anders Møllegaard, som mener, at han har skrevet under på et udkast og altså ikke en bindende aftale. Han har ikke yderligere kommentar til sagen. Men vi bliver i Middelfart, for det er altså meget spektakulært, at der blandt politikere bliver indgået aftaler om at afsætte en kommunaldirektør, og at de aftaler, som bliver lavet i en konstituering, så ikke bliver holdt. Sådan lyder det fra kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.
5: Og så er det jo også usædvanligt i tredje runde, at man går ud så kraftigt, som man går ud her. Og det afspejler jo nok i virkeligheden en underliggende dårligt samarbejde mellem dem, der konstituerede sig i sin tid, som gør, at nu går man altså efter at gøre livet surt for borgmesteren.
2: Det var jo under stor tumult, at Anders Møllegaard fra Venstre ved sidste års kommunalvalg blev borgmester i Middelfart. Det skete efter, at Ulla Sørensen sprang fra Socialdemokratiet over til Venstre, og efter lange forhandlinger stillede flertal sig så bag Anders Møllegaard, og konstitueringsaftalen blev indgået. Men det er altså de aftaler, som flere partier nu mener, at borgmesteren løber fra. Det skal være slut med at sætte et handicapparkeringskort i forruden, som ikke er ens eget. Politiet tager nemlig fra i dag et nyt redskab i brug, en app, der hurtigt kan scanne kortet og se, om det er falsk eller stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og vejret i dag byder på nogen sol, men altså også risiko for enkelte byger. Vi får en let til frisk vind, den kommer omkring vest, og så har vi stadig pæne lune, 16-19 graders varme på sådan en onsdag i september.

0: 7:35, og Sunroof med Nicky Jure og Daisy.
1: Og så er der bare flere hundredårige end nogensinde før i Japan. Over 100.000 japanere bliver simpelthen 100 år og derover, og det skyldes, at de har rigtig gode vaner i Japan, og lever måske også lidt mere disciplineret, end vi gør her i landet. Søg mening i tilværelsen, spis der kun 80% mæt, og hold fast i venner hele livet. Og det fik os til at tænke over, ja ja, det er meget godt, men selvom vi nu ikke har lige så gode vaner som japanerne, så kan vi jo godt blive 100 år alligevel. Så hvad er det for en vane, du stadig har, når du fylder 100?
0: Og det kan jo godt være, at den ikke er så god som japanernes. Og det er der mange, der ikke er. Også nogle af dem, vi skal møde, eller som vores reporter, mødt på gaden i Odense.
2: Jeg håber, jeg drikker for meget rødvin. Det ville være det fede, ikke?
3: Prøv at spise for meget slik. Jeg har lidt for siden. Det er så meget sygt tand.
4: Jeg har lyst til at sige, slapper for meget af på en søndag eller sådan noget. I stedet for at lave noget. Det eller så at glemme at træne en ekstra gang om ugen.
0: Spis slik og drik rødvin og slap for meget af. Ja. Det er altså nogle gode, dårlige vaner, synes jeg, at tage med sig, når man er 100 år.
1: Og så er der en her, vi godt kan lade os inspirere af. Det er Mark, der har skrevet, at vi skal ringe til hans mormor. Fordi ja. Elna fyldte 100 i søndags. Hun går stadig i seng som en af de sidste, når der er fest. Og det altså måske ikke en vane, jeg har lige nu, men det kunne da være lidt sjovt at prøve at få den med.
0: Det lyder stærkt.
1: Ja.
0: Så jamen, den skal vi da have puttet på os. Elna har jo så bevist, at det kan man jo godt blive 100 år, selvom man er en af de sidste, der går i seng efter festen. Vi har stadigvæk plads til din dårlige vane, som du stadigvæk kommer til at have, når du fylder 100 år. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så beskeden.

0: Della Lefty med Boston her i P4 Morgen, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 8.
1: Og så ramte vi sådan nogenlunde midten af september, Cecilie Sandholm. Hvordan kan vi forvente, vejret bliver i dag?
2: Det bliver faktisk sådan ret mildt efterårsvejr, synes jeg nok. Men også lidt en blandet omgang. Der kommer nok til at være sådan skyer det meste af dagen, når man kigger ud af vinduet. Men altså også mulighed for lige at fange en solstråle sådan ind imellem. Hen over dagen, der er der nemlig altså lidt huller i skyerne, men det kan heller ikke udelukkes. Der måske lige kan komme en enkelt byge eller to. Det bliver i småtingsafdelingen, men det kan godt være, det lige en god idé at snuppe et regnslag med for en sikkerheds skyld. Temperaturerne, de kommer til at ligge på sådan 16-17 grader, og så min vind, der er lidt til frisk fra vest, så føles det altså lidt efterårsagtigt, men hvis man fanger en solstråle, så kan det altså godt stadig være lunt.
0: Vi snakker om dårlige vaner i P4 Morgen i dag, Cecilie, fordi at japanerne, de har jo rigtig gode vaner og bliver rigtig gamle af den grund. Men vi har også tænkt os at blive over 100 år, så bare tage de dårlige vaner med.
2: Det er da en god idé.
0: Hvad er din dårlige vane, som du også kommer til at have, når du fylder 100 år?
2: Jeg tror, jeg er lidt for glad for Pepsi Max.
0: Pepsi Max, ja.
2: Det kunne godt være, det var sådan en ting, man tænkte, det er lidt en dårlig vane.
0: Det tænker man helt sikkert, synes jeg, men for det kan man jo godt blive 100 år alligevel.
1: Ja. Altså, det er jo det der med at holde fast i noget, og så er det måske også en livsglæde. Altså,
2: ja, lige præcis.
1: Hvis man lige putter den del af det på, ikke? Så bliver vi måske lidt ældre, end vi tror.
0: Det kan godt være, at vi kan stå japanerne på et tidspunkt. Det bliver nok lidt svært, men der kan også gøre det. Ja. Nu skal du høre Pointer Sisters med I'm So Excited her i P4 Morgen.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. Du lytter til P4 Morgen.

0: Bleeding Love fra Leona Lewis, 11 minutter i 8.
1: Og som vi fortalte i nyhederne for lidt siden, så er Middelfart jo ikke færdig med at have uro på bagsmækken rent politisk. De blev landskendte for borgmesterkuppet der tilbage ved kommunalvalget, og nu er der flere partier, der er ude at beskylde borgmesteren for at bryde den aftale, der gav ham posten.
0: Det var en aftale, hvor han blandt andet har skrevet under på det, de kalder en fælles aftale, om blandt andet at udskifte kommunaldirektør Sten Vinderslev. Det ville nogle af partierne meget gerne have skulle ske, og det er så ikke sket, og derfor så er de vrede på borgmesteren nu og beskylder ham for at bryde den her aftale. Vi har talt med Roger Buch, der er kommunalforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han sætter her nogle ord på, hvor usædvanligt alt det her virkelig er.
2: Det er jo i dobbelt forstand ekstremt unormalt, det som foregår her, fordi for det første er det jo meget sjældent, at man ikke overholder de aftaler, man laver i forbindelse med konstitueringerne. Og for det andet er det jo så også meget usædvanligt, at noget af det, man er utilfreds med, det er jo faktisk en aftale om, at man skulle have en anden kommunaldirektør, som man normalt aldrig ser sådan noget bygget ind i konstitueringsaftaler. Og så er det jo også usædvanligt i tredje runde, at man går ud så kraftigt, som man går ud her. Og det afspejler jo nok i virkeligheden en underliggende dårligt samarbejde mellem dem, der konstituerede sig i sin tid, som gør, at nu går man altså efter at gøre livet surt for borgmesteren.
0: Lidt senere, der taler vi med en af de politikere, som er rigtig utilfredse, nemlig Lasse Smykker fra Enhedslisten. Og vi hører selvfølgelig også en skriftlig kommentar fra Anders Møllegaard. Han vil nemlig ikke stille op til interview med Middelfarts borgmester fra Venstre.

0: Sæt det fri med Malte Ebert, og de fleste af os kan sagtens huske borgmesterkuppet i Middelfart og det her utrolig turbulente efterspil, der var oven på kommunalvalget. Og nu ulmer uroen igen. Flere partier beskylder nu Venstres borgmester Anders Møllegaard for aftalebrud, og de har delt det aftalepapir, som gjorde ham til borgmester med os her i DR. Det drejer sig om Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten.
1: Og Lasse Smykker, du sidder jo i byrådet i Middelfart Kommune for Enhedslisten. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er du pludselig blevet så utilfreds med Anders Møllegaard som borgmester, at du vælger at offentliggøre det her aftalepapir?
2: Jamen, det er jo fordi, jeg jo lært af mine forældre i min opvækst, at en aftale er en aftale, og det går også ud fra, at jeres forældre har. Så det er derfor, når man ikke overholder en aftale, så er vi jo nødt til at snakke åbenlyst om det.
1: Men hvad er det for en aftale, han ikke har overholdt?
2: Jamen, det er den, der er i jeres besiddelse. Det er den, vi har skrevet under på den 23. november 1742, lige nuagtigt. Hvor vi indgår en aftale om at ændre kulturen i Middelfart Kommune efter over 100 års styre af Socialdemokratiet. Og det var vi alle sammen jo enige om, det vi ser op i tårnværelser og forhandlet efter kommunalvalget i efteråret.
1: Og det handler blandt andet om, at I gerne vil have erstattet kommunaldirektøren hurtigst muligt. Det er ikke sket. Er det så springende et punkt, at I er nødt til at gøre noget nu?
2: Jamen, det er jo sådan, at når man skifter toppen i en kommune, så plejer man også at skifte til en ny kommunaldirektør, hvis man skal ændre kulturen. Og det her vil jo, altså jeg vil bare lige sige, at det her har ikke noget personligt med vores nuværende kommunaldirektør at gøre. Det er noget med den organisatoriske ændring, vi vil lave. Og det plejer man også at gøre i andre kommuner efter et valg. Så det er jo egentlig det, vi aftalte for at være sikre på, at hele kulturen bliver ændret. Så det er jo egentlig derfor, at vi bliver enige om det.
1: Har du fortrudt, at du gjorde Anders Møllegaard til borgmester?
2: Jamen, jeg vil sige det på den måde, at jeg kan jo egentlig ikke se forskel på, om det var Johannes eller Anders, der sidder der, fordi det er den samme marmelade, som Jonas også sagde i en artikel den anden dag. Så på den ene side, jo, har jeg da selvfølgelig fortrudt det, hvis jeg kunne spole tilbage, så har jeg nok ikke ændret det, hvis jeg vidste, han ikke overholdt aftale, så har jeg selvfølgelig ikke peget på ham. Men vi har selvfølgelig også en kommune, der skal drives. Vi er også nødt til at være professionelle. Vi har også nogle borgere, der regner med, at vi kan drive den. Og det har jeg selvfølgelig påtænkt mig at fortsætte med. Jeg er udvalgsformand i dag, og det bliver der ingen ændring på. Men derfor er jeg stadigvæk skuffet, og det ved jeg, at der er flere, der er.
1: Men det der med at være så skuffet, at man vælger at gå ud og lave en ret stor historie på det lige nu, kan vel også komme til at betyde dårligere samarbejde i de næste 3 år?
2: Ja, det tænker jeg ikke, det gør. Fordi en ting er selvfølgelig politik, noget andet er person. Det er 2 forskellige ting i min verden. Og hvis man ikke kan tåle det her, og man er løbet en aftale, jamen, så synes jeg ikke, man skal sidde som borgmester. Så må man finde sig et andet job. Det er sådan virkeligheden er nogle gange. Og i min verden, det er, at når man har en aftale, så overholder man den.
0: Og sådan lød det altså fra Lasse Smykker, der er medlem af Enhedslisten og medlem af byrådet i Middelfart Kommune. Vi har jo fået en længere sms fra Anders Møllegaard, Middelfarts borgmester fra Venstre her til morgen. Han vil ikke stille op til et interview hos os, men han skriver, at kritikken undrer ham, men at han tager den til sig. Og så skriver han i beskeden, at han mener altså, at den her aftale, det var et midlertidigt dokument, og det han forholder sig til, det er altså den endelige konstitueringsaftale.
1: Ja, og vi har jo også forsøger stadig at få en kommentar fra kommunaldirektøren Sten Winderslev, der omtales i det her aftalepapir, og ja, vi prøver som sagt stadig.
0: Vi har selvfølgelig meget mere om den her historie i løbet af morgenen. Nu skal vi lige høre, hvordan det går i trafikken, Emma.
3: P4 Trafik i den store rundkørsel ved 51 Odense Syd. God grund til at være opmærksom, for i rundkørslen før tilkørslen til motorvejen i retning mod Jylland, der kan du risikere at møde en havareret bil i det venstre af rundkørslens 2 spor. Og det giver lige nu lidt tæt trafik omkring 5 minutters forsinkelse på Stenløsevej, når du kommer i retning mod Odense og motorvejen. Og så er morgentrafikken ellers nået til det fynske. Særligt kan jeg nævne E20 ved at forbi Odense i retning mod Sjælland, startende ved 53 Odense Vest og rute 168 Assensvej i retning mod Odense og motorvejen. Begge steder bliver du omkring 10 minutter forsinket.

0: Miss Li med Helsa Gyt, og så klokken 8.
1: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank. Og hun føler et svigt.
3: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt. Og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
1: Det viser, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
4: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
1: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højt uddannet. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
5: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
6: Vi er sådan mennesket i det, og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
1: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
7: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
8: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
7: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
8: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
7: Tak skal du have.
1: Lidt eller nogen sol og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.

0: 8 minutter over 8, og Say So var det her fra Doja Cat.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
3: Og det er en morgen, hvor vi kan konstatere, at uroen altså stadig ulmer i Middelfart. Der var meget stor ballade efter kommunalvalget sidste år, og der er stadigvæk utilfredshed ved nogle af de partier, som valgte at gøre Anders Møllegaard til borgmester.
0: Og de her, det, utilfredsheden går på nogle ting, der står i et dokument, som de underskrev den 23. november. Der er blandt andet nogle fælles aftaler i det dokument. Og en af dem er, at vi er enige om, står der, at Steen Vinderslev skal erstattes hurtigst muligt som kommunaldirektør. Altså, kommunaldirektøren skal ud af klappen, og der skal findes en ny en aftale, som Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Danmarksdemokraterne og altså også den nuværende borgmester, Anders Møllegaard fra Venstre, skrev under på den dag i november sidste år.
3: Men det er så ikke sket, og derfor så vælger de her partier nu at gå ud og offentliggøre aftalepapiret og har delt det med os blandt andre. Og for lidt siden, der talte vi med Lasse Smykker, der jo altså sidder i byrådet for Enhedslisten. Og jeg spurgte ham blandt andet, om han havde fortrudt, at han havde gjort Anders Møllegaard til borgmester.
4: Jeg vil sige det på den måde, at jeg kan jo egentlig ikke se forskel på, om det var Johannes eller Anders, der sidder der. Fordi det er den samme marmelade, som Jonas også sagde i en artikel den anden dag. Så på den ene side, jo, har jeg da selvfølgelig fortrudt det, hvis jeg kunne spole tilbage. Så har jeg nok ikke ændret det, hvis jeg vidste, han ikke overholdt aftale. Så har jeg selvfølgelig ikke peget på ham.
3: Og på den anden side, siger han, så vil han gerne gøre sit arbejde i byrådet færdigt og følge det godt til dørs. Og de næste 3 år skal nok gå.
0: Og Johannes, i den her sammenhæng er jo altså den tidligere borgmester Johannes Lundsfod fra Socialdemokratiet, som blev kuppet. Vi har prøvet at få et interview med den nuværende borgmester Anders Møllegaard fra Venstre. Han vil ikke være med i et interview. Mm. Han har sendt os en sms i stedet for, og der skriver han blandt andet, at han opfatter den her aftale som et midlertidigt papir, og han forholder sig til den endelige konstitueringsaftale. Vi må se, om han stiller op til interview om den her sag på et tidspunkt. Vi prøver selvfølgelig også at få en kommentar fra kommunaldirektøren i Middelfart Kommune, Steen Vinderslev, som de her partier altså vil have udskiftet.

0: My Body Isn't Ready fra Somber her i P4 morgen, 13 minutter over 8.
1: Hvis Odense Cykelbane fortsat skal være, som den er, så er der altså brug for penge til renovering. Og om cykelbanen får det, ja, det afgør politikerne i Odense i de her dage, hvor næste års budget jo er til behandling. Skoler, børnehave, veje og busser og letbane, det er nogle af de områder, der skal have penge. Men der er altså også andre, der gerne vil have fat i nogle af budgetkronerne. Blandt andre cykelbanen i Boldbro. Taget, som er en teltdug, er utæt 44 steder, og der er nævnt beløb på op mod 100 millioner kroner for at få lavet bare et ordentligt tag.
0: Og vi har sendt vores reporter Charlotte Pedersen afsted til cykelbanen her til morgen.
2: Ja, og man skulle jo ikke tro, man kunne få ondt i nakken af at være på en cykelbane, men jeg står sammen med Allan Poulsen, som er tilknyttet herude, og vi kigger op i det, der er hele problemet, nemlig en råhvid teltdug, 7.000 kvadratmeter, som er fra 2015, men det ligner lidt en katedral, men det er det der her, der er problemet. Allan Poulsen, hvor galt står det egentlig til?
3: Jamen, det står galt til. Der er jo 44 steder, hvor der er indtrængende vand. Der er ikke fordi, der som sådan er hul i dun, men det er sammenføjninger, det er luftkanaler, og det er udslusning og alle mulige, hvor der løber vand ind, og det har bevirket, at der er 33 steder inde på atletikstadion, Der er vandskjolder, og på cykelbanen der er der så 11 steder, hvor der er skjolder på.
2: Ja, nu står vi jo sådan faktisk her midt på en af banerne. Hvis nu går lidt herhen, nu kan vi kigge, hvad er det, vi kigger ned på her? Det er sådan noget mørkt eller andet. Hvad er det?
3: Ja, det er jo vand, der er kommet ned på cykelbanen, og det er så begynder at blive mørknet hernede og går ind i træet, og det kan jo træet ikke holde til på den lange side. Og vi kan jo ikke køre på cykelbanen, når der er vådt her, så det skal laves.
2: Så er det mere vandcykel, end det er alt muligt andet. Hvis vi nu går ind mod inderbanen her, fordi herinde, nu går vi forbi lange rækker af røde banecykler, som man kan låne, ikke? Men hvorfor skal vi egentlig have sådan en cykelbane?
3: Jamen, det skal vi jo have, fordi at vi er altså for det første er vi cyklen i Odense. Vi er den mest vindende klub i Odense. Vi har 25 gange har en Fynboko trukket en verdensmesterskabstrøjende hen over sig. Ikke? Men vi er også sundhedsprojekt. Med vores store skoleprojekt, der har vi 8.000 elever igennem om året. Ikke? Og dem lærer vi at cykle rigtigt. Og Odense vil gerne være en cykelby, så det hænger sammen. Og så har jeg 45 frivillige hjælpere, der er over 60 alle sammen, som har noget at stå op til og kommer herude 4 dage om ugen. Og så skaffer vi nogle talenter. Så det hele hænger sammen. Så derfor skal vi have en cykelbane og en indendørs atletik.
2: Ja, for nu går vi hen på den indendørs atletikbane, og så kan man sige, altså budgetforhandlinger, det er jo altid nogle hårde sager rundt omkring i kommunerne, og du kæmper med børnehaver og skoler, der skal renoveres og alt muligt andet. Er det ikke lidt en hård kamp?
3: Jo, det er nok en hård kamp, men hvis du skal også tænke den anden vej rundt og sige, at skolerne kommer jo også herude. Altså, når vi sender ud her i marts måned invitationer, så er alt udsolgt på 141 dage. Det er totalt udsolgt i løbet af en uges tid. Så skolerne sætter venter på at få deres idrætstimer til at ligge herude på cykelbanen også, ikke? Så vi hænger sammen med skolerne også jo.
2: Og så kan I høre herude fra Allan Poulsen og Odense Cykelbanen et meget stort håb om, at der bliver sendt nogle penge i den her retning.
0: Og det hele det afhænger altså af politikerne i Odense Kommune, som sidder og forhandler budget i de her dage. Men der er jo mange ting, man kan bruge de kommunale kroner på. Så de må holde vejret lidt på cykelbanen og mange andre steder.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

0: Hvad at vente på fra Hjalmar og Katinka. Så venter der altså en stor dag i Næsby i dag.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man er til fodbold især. Det er der mange i Næsby. Der er jo virkelig sådan en stor lokal opbakning til det lille fodboldhold der i Næsby.
1: Men vi har også tidligere talt om, at de må putte noget i vandet i Næsby, ja. Ikke? Fordi de fostrer simpelthen talenter derude i en lindstrøm.
0: Jamen, der er jo to af dem derude fra, der er på landsholdet nu udtaget i går. Mads Hermansen, som kommer fra byen, og Alexander Bar, som også kommer fra byen. Så der er altså... Det er et sted, man skal holde lidt øje med, ikke? Men det går ikke så godt for fodboldklubben lige pt. De er røget ned i 3. division.
1: Jo.
0: Det er ikke så godt, men så har man jo den her fantastiske mulighed i pokalturneringen med at lave noget stort og noget overraskende. Mm. Og jo længere nede man er i rækkerne, jo mere overraskende er det jo, hvis man kan slå nogle af de store.
1: Og jeg synes altid, det bliver hypet som, at i pokalen kan alting ske.
0: Og det kan det jo også. Altså, AB blev jo slået ud af et hold fra Danmarksserien, ikke her for, i sidste spillerunde. Så et hold fra 3. division kan måske godt slå et Superliga-hold ud. Det kommer vi til at finde ud af i eftermiddag. 16.30, der får Næsby nemlig besøg fra Superligaen fra AC Horsens. Det bliver et tilløbsstykke i Næsby, det er jeg helt sikker på.
1: Og en fest.
0: Og en fest, det gør det. Og især jo, hvis de laver pokalsensationen.
1: Mm-hmm.
0: Det krydser vi selvfølgelig for, fordi vi vil gerne have et fynsk hold videre i pokalturneringen sammen med OB. Vi får besøg af træneren, som skal få hele magien til at ske derude i eftermiddag.
1: Det bliver lidt senere her i P4 Morgen, hvor vi lige nu skal rykke ind forbi trafikken. Og dig, Emma, hvordan ser det ud?
2: Jamen, der er fortsat godt sving i morgentrafikken enkelte steder på de fynske veje. Særligt, der kan jeg nævne E20 videre forbi Odense i retning mod Sjælland. Startende efter 53 Odense Vest. Her møder du lige nu tæt trafik og en forsinkelse på godt 10 minutter. Det lysner dog op igen efter 51 Odense Syd.
0: Og lige om lidt, så er vi klar med et nyhedsoverblik til dig, hvor det selvfølgelig handler meget om sagen fra Middelfart, som er kommet ud her til morgen. Nu er der The Subway med Chapel Rome.

0: The Subway var det altså fra Chapel Roan, og så er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Skuffelsen er stor, og tålmodigheden er sluppet op. Det er de ord, som lige nu bliver brugt omkring borgmester i Middelfart, Anders Møllegaard fra Venstre. Flere partier vil ikke længere vente på borgmesteren, som ifølge dem ikke har overholdt flere bindende aftaler. I forbindelse med konstitueringen skrev Anders Møllegaard under på et stykke papir, hvor det fremgik, at den nuværende kommunaldirektør Sten Winderslev skulle erstattes hurtigst muligt. Men det er han ikke blevet, og nu er tålmodigheden brugt op for Enhedslistens Lasse Smykker.
3: Vi synes ikke rigtig, vi gider vente mere. Der er gået 9 måneder, og vi har forsøgt af flere omgange faktisk at gå i dialog med ham omkring det her, og forsøge at få lagt en slagplan for, hvordan vi skal gribe det an. Men han er ikke rigtig ville samarbejde om det, og ville snakke om det, og flygte væk fra os. Så derfor så er vi nået hertil nu.
2: I aftalen står der også, at borgmesteren skal mødes med aftalepartierne fysisk mindst 1 gang om måneden for at gennemgå dagsordenen til økonomiudvalget. Ifølge Danmarksdemokraternes Jonas René Jensen er det dog ikke sket, og for ham er det et kardinalpunkt. Han mener ikke, at man kan lede folk, hvis ikke man vil mødes med dem. I et længere skriftligt svar skriver borgmester Anders Møllegaard blandt andet sådan her til os. Jeg må ærligt sige, at kritikken undrer mig, men jeg tager den til mig. Han understreger også, at det underskrevne dokument var midlertidigt og ikke den endelige konstitueringsaftale, og at det er den endelige konstitueringsaftale, han forholder sig til. Vi forsøger at få en kommentar fra kommunaldirektør Sten Winderslev. Og vi bliver i Middelfart, for selvom flere partier er frustrerede over borgmesterens agering, så er der ikke noget at komme efter rent juridisk, lyder det fra kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.
4: En konstitueringsaftale er grundlæggende en privat aftale mellem nogle politikere. Det er ikke noget, man kan gå i fogedretten med eller på anden måde bruge juridisk. Det er en aftale, der baserer sig på tillid og at man overholder sin aftale. Og det er jo så det, som man er meget utilfreds med, at borgmesteren ikke har overholdt alt det, man har aftalt.
2: Men det er meget spektakulært, at der blandt politikere bliver indgået aftale om at afsætte en kommunaldirektør, og at de aftaler, som bliver lavet i en konstituering, ikke bliver holdt, lyder det fra Roger Buch.
4: Og så er det jo også usædvanligt i tredje runde, at man går ud så kraftigt, som man går ud her. Og det afspejler jo nok i virkeligheden en underliggende dårligt samarbejde mellem dem, der konstituerede sig i sin tid, som gør, at nu går man altså efter at gøre livet surt for borgmesteren.
2: Og du kan læse mere om sagen på dr.dk. I de her dage kommer lommeregneren på overarbejde, når politikerne i Odense skal diskutere budgetter, og en af de ting, der er på bordet, er en tiltrængt renovering af Odense cykelbane. Den kan komme til at koste mere end 100 millioner kroner. By- og kulturrådmand Lars Christian Lillehold fra Venstre kalder det en stor udfordring og håber, at man kan finde en løsning. Vi får i dag nogen sol, vi får også skyer og enkelte byger, og så får vi temperaturer mellem 16 og 19 grader, let til frisk vind omkring vest.

0: Too High med Moon Taxi, og på sådan en morgen, hvor uroen i byrådet i Middelfart fylder en hel masse, så er der jo også andre historier at snakke om, Rut.
1: Det er fire morgen, så er der clickbait.
0: Og nogle af dem kan vi jo snakke om ved at tage vores clickbait-quiz, hvor du skal prøve at gætte, hvad det er for nogle artikler, jeg har lavet overskrifterne om på.
2: Ja, du kunne jo også godt have valgt den med Middelfart, hvor den ligger derinde.
0: Det kan være, jeg får en arter.
2: Nu ser vi lige, hvad der sker.
0: Ikke? Ja. Okay, der er tre artikler, nye clickbait-overskrifter, som giver dig så meget lyst til at trykke og klikke, at du ikke kan lade være, fordi du skal finde ud af, hvad handler det om.
2: Mm-hmm.
0: Nyt våben mod flyvende banditter.
2: Flyvende banditter?
0: Oh yes.
2: Oh yes. Der var en... jeg skal lige spole, fordi vi har jo fortalt også i nyhederne, at politiet tager et nyt våben i brug i forhold til handicap-p-skiver. Men jeg så også en overskrift, der hed, de kommer og parkerer bilen, sætter et plastikkort i forruden, og så tager de på ferie 14 dage eller 3 uger. Kan jeg vide, om det er de flyvende banditter?
0: Ja, lige præcis, de flyvende banditter. Fordi ja, det handler jo, det kommer til at gælde over hele landet, at politiet nu får den her app, som kan kontrollere, er det et rigtigt handicap-skilt, der ligger i forruden, når man lige suser ind og smider bilen på handicap-parkeringspladsen. Mm-hmm. Men det er et særligt problem i Kastrup, fordi at der er handicapparkeringspladser meget tæt på lufthavnen, og der er nogen, der lige tænker, vi kan da lige spare, koster en hel del at holde parkeret på lufthavnen.
2: Ja.
0: Så laver vi lige selv et handicapskilt, så mækker det op i ruden og parkerer på de der handicap, så går man lige over broen, og så er man i lufthavnen. Og det er et stort problem for de lokale handicappede især jo.
2: Mm-hmm.
0: Så det er de flyvende banditter.
2: Det er bare de flyvende banditter.
0: Men meget god start, Ruth.
2: Ja.
0: Jeg troede, det var en joke.
2: Okay. Jeg troede, det var en joke.
0: Mm-hmm.
2: Nej. Der kommer ikke en historie ind i mit hoved på, at jeg troede, det var en joke.
0: Det var et telefonopkald til Sara Sima Derlik. Hun er 15 år gammel, og hun troede i starten, at det var en joke, det der blev sagt i den her telefon. Men det var det altså ikke. Sara, hun spiller skak. Og den, der ringede, det var simpelthen landstræneren for det kvindelige landshold i skak.
2: Okay.
0: Som sagde, Sara, du skal med til OL i skak. Og du skal ikke bare med, du skal være på første brættet. Det vil sige, altså, det er hende, der er den
2: okay.
0: Den vigtigste spiller på holdet, ikke? Så kun 15 år gammel, og i dag begynder det altså i Uzbekistan OL i skak.
2: Det er mega sejt.
0: Sara, hun skal i aktion, og det er jo bare vildt fedt, ja. Så håber vi, hun vinder en masse skakspil.
2: Jeg kan godt se hende sidde der og tænke,
0: godt, hun ikke lagde på, ikke? Vi snupper den sidste, Rut.
2: Ja.
0: Med det her trick slipper du for en træls chance.
2: Med det her trick.
0: Det vil man jo gerne læse
2: med
0: om,
2: det
0: ikke?
2: Her trick slipper du for en træls
0: chance. Ja.
2: Ja. Ja. Kan vide, om det er... Nej, det her skal jeg ikke spørge. Jeg skal gætte.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er ikke derfor, så det er ikke dig, der stiller spørgsmålene.
2: Der var en overskrift, der hed, at en mor har simpelthen fået sine børn til at smøre madpakken. Det er en pligt, at de skal smøre madpakken.
0: Jeg godkender det. Det er nu en far.
2: Men, nå, det var en far.
0: Men ellers så har du fuldstændig ret. Og det er Tariq Ravn Busrut, som har fået sine børn til selv at smøre deres madpakker.
2: Og det er den trælse chance.
0: Det er nemlig den virkelig trælse chance.
2: Ja.
0: Men han har simpelthen styr på det. 8 og 10 år gamle er det, og de smører selv deres madpakker hver eneste dag. Det har de lært helt fra starten af.
2: En pligt.
0: Det er en pligt, og det har han også selv gjort, da han var barn, og han synes, det er rigtig godt. Og det er der også opbakning til i den nye podcast, vi jo har her i DR, der hedder Forældremødet, som man kan finde ind i DR Lyd.
2: Ja.
0: Og der fortæller Tariq mere om det her træ, og jeg skal helt sikkert høre den der podcast, fordi jeg skal lige vide, hvordan han har fået det.
2: Altså man kan jo sige, du har jo et barn, der måske, hvor det er ved at være noget for sent, men den næste kunne godt lære det.
0: Ja, lige præcis. Det har fået lært den store det faktisk nu.
2: Den for sent, ikke?
0: Jo, alt for sent. Men den lille er 7 år nu, så det er jo
2: det er
0: rigtigt tidspunkt.
2: Passende tidspunkt at sige, så er det din.
0: Så det skal vi bare i gang med.
2: Mm-hmm.
0: Så jeg slipper for det der.
2: God fornøjelse.

0: Min bror var det her med uro og Middelfart. Byrådet fylder rigtig meget i vores program i dag, fordi at vi har fået det her forståelsespapir og de fælles aftaler, som de partier, der kuppede borgmester Johannes Lundsfrød ved kommunalvalget, de skrev under på i de der afgørende dage i Middelfart Kommune. Og nu er de jo altså sure i mange af de små partier over, at Anders Møllegaard, borgmesteren fra Venstre, ifølge dem ikke lever op til det, der står i de her fælles aftaler, som de har skrevet under på, som han også har skrevet under på. Især er de utilfredse med, at kommunaldirektøren Sten Winderslev ikke er blevet udskiftet, som der står i det aftalepapir, han skal.
1: Ja, men hvis vi sådan kigger på, hvad Anders Møllegaard ikke siger, men skriver til os, så siger han, at han har svært ved at forstå den her beskrivelse af samarbejdsvanskelighederne. Og så siger han også, at jeg vil gerne slå en ting fast i forhold til konstitueringen. Der blev undervejs arbejdet med forskellige drøftelser og et fælles forståelsespapir, men processen endte med en egentlig konstitueringsaftale, og den officielle aftale fastslår, at alle partier i Middelfart Byrådet indgik den aftale. Den er underskrevet, og det er den endelige konstitueringsaftale, jeg forholder mig til som borgmester.
0: Og så kan man jo godt kom til at sidde og tænke, når man nu hører, at de partier, der gjorde ham til borgmester, de er rygende utilfredse med ham og vrede på ham. Vælter de ham så, og skal Middelfart så til at have en ny borgmester? Men det kommer ikke til at ske, siger Roger Buch, som er kommunalforsker hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
2: Det kræver altså for det første, at det ikke handler om sådan noget politik som det her, som er ren politik, men at det handler om, at borgmesteren ikke passer sit arbejde og tager kassen eller andre ting. Så kan man godt fyre en borgmester, men det kræver rent faktisk 90% flertal i kommunalbestyrelsen. Så hvis enhver borgmester bare har to venner i kommunalbestyrelsen, jamen så er man jo sådan set sikret. Så det, der er ikke nogen muligheder overhovedet for at fyre en borgmester på baggrund af sådan noget som det her.
1: Så fik vi det slået fast, og lidt tidligere, der talte vi med Lasse Smykker fra Enhedslisten, som jo altså sidder i byrådet i Middelfart, og som er et af de her partier, altså Enhedslisten, der har valgt at offentliggøre aftalepapiret, som de mener, at Anders Møllegaard er løbet fra den underskrift. Og vi spurgte ham også det her, jamen kan det ikke blive rigtig svært nu at samarbejde de næste 3 år, når I vælger at gøre det her?
3: Ja, det tænker jeg ikke, det gør. Fordi en ting er selvfølgelig politik, noget andet er person. Det er 2 forskellige ting i min verden. Og hvis man ikke kan tåle det her, og man er løbet fra en aftale, jamen, så synes jeg ikke, man skal sidde som borgmester, så må man finde sig et andet job. Det er sådan virkeligheden er nogle gange. Og i min verden, det er, at når man har en aftale, så overholder man den.
0: Men selvom at de ikke kan vælte ham, så kommer det altså til at skabe nogle rystelser og nogle ændringer i sådan et byråd, når det her det sker, siger Roger Buch, kommunalforskeren.
2: Det betyder jo, at Socialdemokratiet kommer til at stå i en meget stærk forhandlingsposition, for eksempel ved næste budget næste år, fordi de ved, at borgmesteren ligesom har fået smækket en masse døre i, og den kan han altså ikke bruge til noget. Og dermed kommer borgmesteren jo til at stå i en svag position. Det bedste for en borgmester er jo at have mange forhandlingsmuligheder, og have flere forskellige flertalsmuligheder. Og der er det her jo væsentligt begrænset nu fra borgmesterens mulighedsrum, ved at man er ravet så grundigt uklar med dem, man konstituerede sig sammen med.
1: Ja, der er nogle tegninger i det der sand, som ikke tyder på det nemmeste samarbejde i de kommende år.
0: Og vi kommer til at have meget mere om den her historie i løbet af P4 Morgen. Vi prøver også at få en kommentar fra kommunaldirektør Sten Winderslev. Det er ikke lykkedes indtil videre.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: I Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Og vi havde lige fat i det med madpakkerne i clickbait-quizzen, Ruth. Dine børn, de er jo flyttet hjemmefra. Hvor længe smurte du madpakker til dem?
1: Det vil du gerne have, jeg siger.
0: Ja, kom med det.
1: Jeg tror i hvert fald for den yngste, der fortsatte jeg til og med 3.G.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Altså, det var også smurt mange madpakker.
1: Jeg tror faktisk nok, at den endte med at komme i hans blå bog, omtale mors madpakke. Og det er rigtig pinligt, men det gjorde jeg.
0: Og det er jo en dårlig idé, kan man sige. Mm-hmm. Fordi at, så står man selv med bøvlet med det der. Og jeg er bare blevet helt optaget af den der artikel inde på DR.dk med Tariq, som jo har lært sine egne børn og smøre madpakkerne selv. Så de smører deres egne madpakker, og de er 8 og 10 år gamle, og nu smører de dem selv. Jeg synes bare, der er lidt overvindelse i det der med at skulle... Fordi det er besværligt, når det altså, tager tid. Og det, han også siger, det er jo, at han tænkte i starten, det kommer jo til at ligne lort i køkkenet,
1: det gør det.
0: Når der står små børn der. Og han skrev også, siger også i den her podcast, forældremødet inde i der lyd, det var at være med råb, skrig og skrål og alt muligt. Så det har ikke lige været så nemt. Men nu kører det altså bare, og nu synes de, det er hyggeligt. Og han satte ligesom sådan en deadline til at starte med sit. Vi giver det et halvt år, og så skal de gerne have det lært. Og det er altså lykkedes for ham.
1: Og det er jo noget, der optager rigtig mange. Det er ikke mange dage siden, at jeg sad i frokoststuen sammen med en flok af vores kolleger, der også har børn i skolealderen. Og alle talte om den der tåbelige pligt, det er, når først alt det andet er overstået, så skal man... Hul med os, han har smørt nogle madpakker. Ikke nogen gange, ikke bare en, men flere hele dagen.
0: Har vi fået smurt madpakkerne?
1: Hvor er det trælst.
0: Det er det, men vi skal have gang i Tariqs træng derhjemme. Så må vi lige tage det halve år der og leve med lidt skrig og skrål, indtil der kommer styr på det.

0: To lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer, og lige en opdatering på, hvordan det går med trafikken, Emma.
1: Stadig en smule tæt trafik på E20 ved og forbi Odense i retning mod Sjælland. Den starter et stykke efter 53 Odense Vest og afvikles igen kort efter 51 Odense Syd. Lige nu bliver du omkring 5-10 minutter forsinket, ellers ser det efterhånden ud til at være fuld for arbejde på de fynske veje.
0: Og lige om lidt, så er Niels Christian Lang klar med en radiovis til dig. Ha' det først Simple Minds. Wow.

0: Don't You Forget About Me med Simple Minds klokken 9.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
4: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
1: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
5: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
6: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rosgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
7: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
6: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
7: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arborre, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
6: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
7: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
6: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, det bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
8: Det her er P4.

0: Dance Monkey var det fra Tones and I.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og der venter altså en stor fodbolddag i Næsby ved Odense i dag, fordi Næsby Boldklub, som altså ligger i 3. division, skal have besøg fra Superligaen i pokalturneringen. AC Horsens kommer, og Næsby skal se, om de kan lave sådan en af de der pokalsensationer, som vi elsker.
2: Og vi har fået besøg her i studiet af ingen andre end cheftræner fra Næsby Boldklubben, Nikolaj Vollenberg. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvordan er følelsen i maven lige nu forud for sådan en stor dag?
3: Jo, vi er naturligvis alle sammen i Næsby mega spændte. Men samtidig også optimist, fordi vi har et eller andet sted ikke noget at tabe, så vi går ind til kampen med kæmpe tro på egne evner og en optimisme omkring, kan vi lave et eller andet pokalsensation, og i så fald, vi ikke kan det, så får vi en oplevelse med derudefra.
2: Bliver det en fest uanset?
3: Det gør det.
0: Vi skal høre mere om den her festdag lige om et øjeblik. Først tager vi lige Rune Rask, Hampenberg og Blæst.

0: En som dig, Frone Rask Hampenberg, er blæst, og her i studiet varmer vi altså op til den store fodboldfest i Næsby i eftermiddag kl. 16.30, så skal de forsøge at skabe den her pokalsensation, fordi de kan, hvis det går godt, slå Superliga-holdet fra AC Horsens ud af turneringen.
1: Og det ville jo bare være fantastisk. Nikolaj Vollenberg, cheftræner, som sagt, i Næsby Boldklub. Og du siger, at det bliver en fest uanset. Og det gør det jo, fordi det er stort, når man spiller på det her niveau og kommer op imod nogen, man skal måle sig mod. Hvordan har du forberedt spillerne på, at de skal spille mod AC Horsens?
2: Jamen, jeg har faktisk forberedt dem på samme måde, som hvis vi går ind til en kamp i egen række. Har foretaget os de samme forberedelser og de samme ting, og kommer også til, ude på banen i hvert fald, at have det samme udtryk, som vi bestræber os på, fordi vi træner jo hen mod noget, og det kan vi ikke bare lave om, fordi vi møder et højere rangerende hold. Selvfølgelig er jeg forberedt på, at alle tingene går lidt stærkere. De kommer lidt hurtigere og lidt tungere i pres, end vi er vant til. De spiller lidt hurtigere, så det skal vi være forberedt på. Men det er sådan mere de der ting der.
1: Og nu står vi her sådan 8:15 om morgenen, og jeg har spurgt dig lige før, hvad tid møder du egentlig dine spillere i dag? Hvad var svaret?
2: Jamen svaret det er, at vi mødes en time og et kvarter før, som vi egentlig også gør til almindelige hjemmekampe i egen række. Og det gør vi, fordi at der både er arbejde og skole i spil, så vi har heller ikke mulighed for at mødes før, hvor man kan sige, Horsens, de lever af det her, så det er også en kontrast, der er. De kommer jo som en del af deres arbejde, og vi skal lige afslutte arbejde, før vi kan mødes, så det er en af grundene er.
0: Ja, og en anden ting, der også illustrerer lidt forskellen på de her to verdener, som mødes i sådan en fodboldkamp, det er jo, at jeres topscorer er faktisk på vej hjem fra ferie lige nu.
2: Ja, det er korrekt. Han tog lige en ferie, som egentlig var længe planlagt. Så det fortæller da også lidt om historiefortællingen omkring David mod Goliat, eller Jimmy Bredahl mod Mike Tyson, ikke? Så vi skal ud og gå 12 omgange med en sværvægter i dag, og det bliver spændende.
0: Det bliver spændende. Ja, men David vandt jo over Goliat, jo.
2: Ja, det er rigtigt. Men lad os se, om det lykkes den her gang.
1: Er han landet? Altså ved I, om flyet er landet i en lufthavn?
2: Nej, det gør vi ikke. Vi håber, han ved op.
0: Ja, og der ikke falder nogen køreledninger ned eller et eller andet.
1: Det er en særlig situation, det der.
2: Jamen, det er det. Men det fortæller vel også godt historien om, at vi stadigvæk er en amatørklub og et amatør-setup, og Horsens, der er alting sat i system helt fra start til slut. Og det gør jo også historien, hvis vi skulle lave en pokalsensation, endnu større og endnu mere kontrastfyldt. Men lad os se.
0: Ja, lad os se. Men hvordan tror du, det kommer til at være suget i maven, hvis nu, at det lykkes at lave den der sensation, som man kan sige, har alt at vinde jo.
2: Ja, præcis. Jamen, vi har alt at vinde. Jamen, det vil være en speciel følelse, både for trænere og ledere, men også for spillerne især, om at kunne slå en så stor og god modstander ud som Horsens. Det vil være helt specielt, men igen, det er en lang kamp. Så lad os se.
1: Er der opbakning til i lokalområdet? Forventer du, der er mange mennesker i eftermiddag?
2: Ja, altså hvad jeg har hørt lidt på vandrørene, så er der en god tilslutning allerede af salg af billetter. Og så ved jeg også, at de gule derovre fra Horsens, de er også gode til at mønstre en god opbakning. Og det gjorde de også sidste år, da vi mødte dem. Så jeg forventer faktisk ret mange på anlægget derude, og så håber vi hver, at det holder.
0: Det må vi håbe. Det ser jo faktisk sådan ud, og vi håber først og fremmest, at det bliver en Næsby-sejr. Vi krydser for jer. Hæpper med fra kl. 16.30. Nikolaj Vollenberg. Tak fordi du kom forbi.
2: Mange tak.
0: Og god kamp.
2: Tak.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: 22 minutter over 9. Espresso her med Sabrina Carpenter på en morgen, hvor at uroen i Middelfart virkelig har fyldt igen.
1: Jeg må ærligt sige, at kritikken undrer mig, men jeg tager den til mig. Jeg kan ikke genkende billedet af, at støttepartierne skulle være blevet holdt politisk udenfor, eller at det brede samarbejde skulle være blevet tilsidesat. Det er noget af det, der står i den ret lange skrivelse, vi har fået fra venstreborgmester i Middelfart Kommune, Anders Møllegaard, som reaktion på den kritik, der jo er kommet fra nogle af de her partier, der var med til at gøre ham til borgmester for knap et år siden.
0: Og det er jo en kritik, der kommer, fordi de mener, at han har brudt en aftale, som han har skrevet under på. I den aftale, den har vi nemlig fået, da overskriften hedder Fælles aftaler, og der står blandt andet, det er en af de ting, som de er utilfredse med. Vi er enige om, at Steen Vinderslev skal erstattes hurtigst muligt som kommunaldirektør. Altså, kommunaldirektøren skal ud, men det er han ikke kommet. Et andet punkt, som nogle af de her partier også er utilfredse med, det er, at de synes ikke, at Anders Møllegaard, han mødes tit nok med dem, altså de specifikt de partier, som gjorde ham til borgmester, og ikke alle partierne i byrådet.
1: Og noget af det, de også har sagt, det er, at i første omgang, så ville Anders Møllegaard ikke anerkende, at der lå sådan en aftale, og han kalder den så også en ikke bindende aftale, den han har skrevet under på i forhold til konstitueringen.
0: Vi prøver at se, om vi kan blive endnu klogere på den her aftale, inden programmet er færdigt her til morgen. Vi prøver også at få en kommentar fra Steen Vinderslev, kommunaldirektøren i Middelfart Kommune.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

All I Wanna Do var det fra Sheryl Crow, og lige om lidt, så er vi klar med en nyhedsopdatering til dig her på P4. Det bliver efter, vi har hørt Erika Jane med Sidestik.

0: Erika Jane. Det er nyhedstid. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Skuffelsen er stor, og tålmodigheden er sluppet op. Det er de ord, som lige nu bliver brugt i forhold til borgmester i Middelfart, Anders Møllegaard fra Venstre. Flere partier vil ikke længere vente på borgmesteren, som ifølge dem ikke har overholdt flere bindende aftaler. Hos Enhedslistens Lasse Smykker får borgmesterens ageren ham til at tvivle på, om han er den rette til at være borgmester i Middelfart.
3: På den ene side jo, har jeg da selvfølgelig fortrudt det, hvis jeg kunne spole tilbage, så har jeg nok ikke ændret det, hvis jeg vidste, han ikke overholdt aftale, så har jeg selvfølgelig ikke peget på ham. Men vi har selvfølgelig også en kommune, der skal drives. Vi er også nødt til at være professionelle. Vi har også nogle borgere, der regner med, at vi kan drive den. Og det er jeg selvfølgelig påtænkt mig at fortsætte med. Jeg er udvalgsformand i dag, og det bliver der ingen ændring på. Men derfor er jeg stadigvæk skuffet, og det ved jeg, at der er flere der.
2: I forbindelse med konstitueringen skrev borgmesteren under på, at den nuværende kommunaldirektør skulle erstattes, og at borgmesteren skulle mødes med aftalepartierne en gang om måneden for at gennemgå dagsordenen til økonomiudvalget. Det er de aftaler, som ifølge flere partier ikke er blevet overholdt. Men rent juridisk er der ikke noget at komme efter, sådan lyder det fra kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.
4: En konstitueringsaftale er grundlæggende en privat aftale mellem nogle politikere. Det er ikke noget, man kan gå i fogedretten med eller på anden måde bruge juridisk. Det er en aftale, der baserer sig på tillid og at man overholder sin aftale. Og det er jo så det, som man er meget utilfreds med, at borgmesteren ikke har overholdt alt det, man har aftalt.
2: Og i et længere skriftligt svar til os her i DR skriver borgmester Anders Møllegaard blandt andet, at han undrer sig over kritik, men tager den til sig. Kommunaldirektør Sten Vinderslev ønsker ikke at udtale sig om sagen. I Odense er den nye forfatterskole Værk i fuld gang med at undervise det første hold studerende. Skolen vil bidrage til kulturmiljøet i Odense og samarbejder allerede med flere institutioner om at klæde de nye studerende godt på og få undervisningen ud i byen. Blandt andet Teater Momentum, Holofgård og Museum Odense har indgået samarbejder med den nye skole. Og studerende Milas Eik Styks er glad for, at de nu har muligheden for at studere og producere litteratur i Odense.
5: Altså Odense er en historisk og kulturel rigtig, rigtig fed by, så jeg synes bare, det er fedt, at der er mere af det, og at vi også kan få lov til at være forfattere her. Man ikke skal til København eller Aarhus for at ligesom kunne udleve den drøm, hvis man kan sige det på den
2: måde. Og også rådmand for Venstre i Odense, Lars Christian Lilleholt, glæder sig over, at forfatterskolen er kommet til byen.
6: Jamen, det betyder kolossalt meget for hele den kulturelle udvikling i byen. Jeg synes jo, det er fantastisk, at vi nu har fået et forum for at forfatterspire unge mennesker, ældre mennesker, som har lyst til at skrive. Og skulle vi ikke have en forfatterskole i Odense, hvor skulle den så ligge med H.C. Andersen og al den litteratur, som også er udsprunget i vores by?
2: Og så lad os lige tage et kig på onsdagsvejret. Det er faktisk en pæn septemberdag, vi har i vente med nogen sol. Der kan også komme nogle skyer, og ud af de skyer kan der komme byer mellem 16 og 19 grader, og så en let til frisk vind omkring vest.
7: 9:33 P4-trafik med en enkelt melding fra E20 ved Odense. Det er i retning mod Sjælland, for vi har nemlig noget køkørsel mellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Og Vejdirektoratet melder om, at vi har højre spor spærret på strækningen. Det er i forbindelse med uheld.

0: Bad Habits var det her med Ed Sheeran. Og der er jo altså opstået stor ballade omkring Ed Sheerans tur rundt i USA. Og det handler om Palæstina og Israel. Hvis vi lige skruer tiden lidt tilbage, et par dage tilbage, så var der sagen omkring ham her. Det er jo Macklemore,
1: ja.
0: Som vi kender med The Thrift Shop, som er en af de navne, der er med på turnéen. Der er mange, der er med på den her turné hos Ed Sheeran. Det, der sker, det er, at Macklemore, han er meget optaget af krigen i Palæstina, og han har altså brugt udtrykket Free Palestine fra scenen af, og også har en sang, der er kritisk mod Israels ageren i Gaza og på Vestbredden.
1: Og så sker der jo det, at der er flere amerikanske spillesteder, der siger til Ed Sheeran, ja, det er fint, du må gerne komme og spille hos os, men ikke hvis du har Macklemore med. Det går simpelthen ikke, så må vi aflyse de koncerter.
0: Det er altså nogle af de folk, der er millionærer og ejer af de her store stadions i USA, som siger, vi vil ikke have ham på scenen på vores stadion, så må I ikke spille. Og så har Ed Sheeran så sagt, at på den baggrund har han så følt sig nødsaget til at sige til Macklemore, at han ikke må være med på turnéen længere. Det er Macklemore selvfølgelig meget utilfreds med den beslutning, men siger dog, at han stadigvæk gerne vil fastholde sit venskab med Ed Sheeran, men han mener, det er en meget, meget forkert beslutning. Og det er der så også rigtig mange af de andre, der er med på turnéen, som mener, der er kommet afbud til turnéen i stribe. Vis sanger og sangskriver Aaron Rowe, som var med. Han har meldt afbud. Den amerikanske musiker Phineas, som er Billie Eilish's bror, han har trukket sig som opvarmningsnavn. Og så er det irske band Beoga, der har fungeret som Ed Sheerans backing band og optrådt med ham på scenen. De har også trukket sig for den her turné nu.
1: Og nu kan vi trække trådene helt hjem til Danmark, ikke?
0: Jo, fordi den seneste, der så har meldt sig på banen, det er Lucas Graham, som også skulle have været en del af det her, som heller ikke kommer til at være med på turnéen. Du kan læse en hel masse om, hvad Lucas Forkhammer han siger om det her. Han henviser blandt andet til sin opvækst på Christiania, hvor han siger, at der kan man snakke om alt, og det er sådan, det skal være. Vi skal også kunne snakke om krig og stadigvæk kunne spille vores turnéer. Så derfor så har Lucas Graham så altså også trukket sig for den her tur med Ed Sheeran.

0: one last time before you go.
1: Before You Go var det altså med Lucas Graham, som har trukket sig fra et Assurance turné. Den historie kan du læse inde på DR.dk.
2: Og vi bliver lige ved uro og drama, for knap et lille år efter det opsigtsvækkende borgmesterkup i Middelfart, ja, så er der altså uro og ballade igen i det vestfynske. Flere partier beskylder venstreborgmester Anders Møllegård for at have løbet fra ind til flere aftaler, som han ellers har skrevet under på. Blandt andet, at den nuværende kommunaldirektør skulle erstattes med en ny hurtigst muligt. Borgmesteren selv afviser den udlægning og siger, at det underskrevne dokument var forløbigt, og at konstitueringsaftalen er den endelige aftale.
1: Og vores reporter er taget på besøg hos valgets hovedperson i Middelfart, et af dem i hvert fald,
2: ja,
1: nemlig Ulla Sørensen, som indtog rollen som forhandlingsleder, da hun hoppede fra Socialdemokratiet til Venstre, og dermed gjorde Anders Møllegård til borgmester. Du er taget på besøg i stuen, Charlotte.
3: Ja, det er. Jeg sidder lige over for Ulla her i hendes stue i Middelfart. Og Ulla, du er forhandlingsleder. Fortæl mig lige en gang, hvordan foregik det, da de her meget omdiskuterede papirer, de blev underskrevet?
4: Jamen, jeg kan ikke fortælle så meget, fordi det, der er der i et forhandlingsrum, det er jo, det gerne skulle blive der. Men nu er der jo kommet noget ud, og jeg kan fortælle, at det var en periode med nogle hektiske dage, og der var en god energi. Og man skal også tænke på, at det var partier fra den, så var højre til venstre, som vi skulle have samlet. Så der var mange ting, der skulle diskuteres og overvejes, og vil vi gå i den her retning? Og vi havde alle sammen en retning, vi ville gå, det var, vi ville samarbejde, og vi ville samarbejde om den kommende borgmester, vi valgte.
3: Det her, var det en bindende aftale? Oplevede du det?
4: Jeg oplevede det sådan på den måde, at det var en aftale, som i hvert fald kunne holde os op på, at vi kunne forhandle videre, efter vi havde præsenteret borgmesterkandidaten.
3: Så er det et ja? Altså, det var en bindende aftale, eller hvordan? De papirer, vi nu snakker om, var det en bindende aftale?
4: Det er i hvert fald det, vi havde som forståelse for. Det er det, vi arbejdede ud fra. Det kan man sige.
3: Er du så enig i, at nu er der jo kritik af, at Anders Møllegård, han er løbet fra en aftale. Hvad er din mening om det?
4: Jamen, nogen siger, at det har været en lang fødsel. Det er gået 9 måneder, nu næsten 10. Men vi må tænke på den første periode efter, han var blevet valgt. Jamen, der er mange ting, man skal sætte sig ind i som ny borgmester. Desuden så, Anders har jo aldrig kendt, hvad det vil være at arbejde på en forvandling. Så der har jo været et stort arbejde deroppe med at lære, hvad kommunen er. Men også at lære, hvordan man som forvandlingsperson arbejder, og hvordan han kunne bruge den. Så det.
3: Men hvis jeg nu lige spørger dig en gang til.
4: Yeah.
3: De her papirer, og du siger, at du opfatter dem faktisk som bindende. Mener du så, at Anders Møllegård, han er løbet fra en aftale?
4: Nej, det mener jeg ikke. Han har forsøgt, hvad han kunne, og vil gerne gøre det bedste for kommunen og have en bred konstituering.
3: I de her aftalepapirer, der står nævnt, at man skal til at komme af med kommunaldirektøren og faktisk også en jobcenterchef. Hvordan har du det med det?
4: Ej, det vil jeg simpelthen ikke kommentere på. Det vil jeg ikke.
3: Der står jo, at det skal være respektfuldt og sådan noget, men er det specielt respektfuldt, tænker du?
4: Nej, men det var det, man snakkede om der. Men jeg ved ikke mere faktisk, så jeg kan ikke udtale mig om det.
3: Tak, fordi vi måtte kigge forbi.
2: Og så skal vi lige skynde os at beklage den der skrættende lyd, der var på forbindelsen til Middelfart. Det var virkelig irriterende.
1: Det var det, men sådan er det nogle gange med live radio. Vi har fået et længere skriftligt svar fra Anders Møllegård, for han vil ikke stille op til interview hos os. Han skriver blandt andet, at han må ærligt sige, at kritikken her, den undrer ham, men han tager den til sig. Og så siger han jo altså, at det her dokument, han opfatter det som midlertidigt, og han forholder sig til den endelige konstitueringsaftale. Og så har vi selvfølgelig også forsøgt, om vi kunne få en kommentar fra Steen Vinderslev, som er kommunaldirektøren, som de her partier vil have udskiftet. Han vil ikke stille op til et interview. Han har ingen kommentar til sagen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Det her
3: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: I knew it fra Taylor Swift.
1: 9.53, og så rykker vi lige ud i trafikken til dig, Line.
2: P4 Trafik, jeg skal lige gentage, at vi stadig har noget kø på E20 Fynske Motorvej ved Odense retning mod Sjælland. Det er mellem 53 Odense V og 52 Odense SV, der taler om eftervirkninger fra et tidligere, men overstået uheld.

0: en taxa.
1: Taxa fra Sanne Salomonsen.
2: Og formiddag på 4'en får i dag besøg af komiker Kasper Christensen. Han har annonceret, at han for første gang i 15 år skal på landevejen med et comedy show. Ja, så derfor så skal de lige høre ham, altså Louise og Mads, om karrieren og hvordan humoren har ændret sig, siden Kasper jo debuterede som komiker i 1989. Det er alligevel et par dage siden.
1: Ja, de prøver for ham til at genopføre hans første joke, ja. Så det kan du høre om på den anden side af radioavisen.

0: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
1: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
0: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Så er vi halvvejs.
3: Ja, jeg skulle lige så sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
2: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
3: Må jeg starte med at sige tillykke?
2: Tak skal du have, Mads.
3: Med din mor.
2: Ja, tak skal du have.
3: Det er jo en
2: af fødselsdag.
3: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
2: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
3: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket i luften, på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
2: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
4: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
2: Nå?
3: Det er egentlig, er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
4: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det har været rart.
2: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Kasper.
4: Tak skal du have.
2: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
3: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
2: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: 1989, der debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 00'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 00'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden, der tog jeg og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle ud og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live-publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen jeg tror, at det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi da vi skal huske på, da jeg starter stand-upen, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Og sådan. Det er jo en helt, helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Så, men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig og prøve ting af og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså,
2: alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden, så sker der jo det, at man altså, det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså, jeg føler mig jo, ligesom ham, der var stod på scenen dengang. I kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted. Altså, der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra dengang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste 3/4 tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Suede.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. Du lytter. Til formiddag.

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt. Der nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, så stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså, vi skulle på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik. Det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså, der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige, men
2: prøv at høre, det er bare folk. Prøv at høre, folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg kan godt huske noget af det allerførste, jeg synes var sjovt. Jeg kan huske, at snakke om at gå på apoteket, om hvordan apotekere, de er langsomste der overhovedet findes. Det er nærmest som en snegl på Valium. For det er lige meget vaneste gang, hvad man siger et eller andet, så siger de, der går lige 20 minutter. Man kommer ind og siger, jeg har diarré, så siger de, sæt over, der går lige 20 minutter. Og hvorfor er der en vægt inde på apoteket? Hvem er det, der vejer sig på et apotek? Hvem er det, der går ind og siger, kæft, hvor har jeg ondt i hovedet og feber? Lad mig lige se, om jeg også er overvægtig herinde. Altså, det var sådan en klassisk, man går ind på et apotek, og så finder man ud af et eller andet sjov. Så det var noget af det allerførste. Jeg tror, det er måske den allerførste joke, jeg laver.
1: Hvordan modtog publikum sådan en apoteker-joke?
2: Jamen altså, der sidder jo, dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
0: Ja.
2: Altså, og de var... de var overrasket over... Altså, det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det er det her, der er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt, ikke?
1: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså, det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om, eller tog de det ret hurtigt til sig?
2: Altså, jeg tror, Det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Mm. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det, vi plejer at se, ikke?
0: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo
2: se.

0: Tak med Anders Møllegaard, som mener, at han har skrevet under på et udkast og ikke en bindende aftale. Kommunaldirektør Sten Winderslev ønsker ikke at kommentere sagen. I Odense er den nye forfatterskole Værk i fuld gang med at undervise det førstehold studerende. Skolen vil bidrage til kulturmiljøet i Odense og samarbejder allerede med flere institutioner om at klæde de nye studerende godt på at få undervisning ud i byen. Og studerende Milas Eik Støks er glad for, at de nu har muligheden for at studere og producere litteratur i Odense.
1: Altså Odense er en historisk og kulturelt rigtig, rigtig fed by, så jeg synes bare, det er fedt, at der er mere af det, og at vi også kan få lov til at være forfattere her. Man ikke skal til København eller Aarhus for at ligesom kunne udleve den drøm, hvis man kan sige det på den måde.
0: Også rådmand for Venstre i Odense, Lars Christian Lillehold, glæder sig over, at forfatterskolen er kommet til byen, for han ser altså Odense som et helt oplagt sted til netop en forfatterskole og henviser til noget af al den litteratur, som jo blandt andet er kommet fra H.C. Andersen i Odense. Onsdagen byder på nogen sol, men der vil altså også være skyer, og i løbet af dagen vil du opleve enkelte byger. Temperaturerne de kommer op omkring 16 og helt op til 19 grader, og så vil der være en let til frisk vind, og den kommer altså i dag fra om vest.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller

0: rundt, eller?
1: Jeg tror da selv, snotfjæs, vi tager det, vi tager til Flensborg.
2: Hvordan holder man sig sjov igennem fire årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen, mm-hmm. fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper Mandrill-aftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i nullerne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
0: Jamen altså, jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste, fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Så jeg synes, der er virkelig, altså, så det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-up'en jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre, men der er også en grænse for, hvor langt jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald har været opskriften for mig.
3: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 00'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
0: Det er svært at sige, ikke? Altså, nu har vi snakket lidt om, eller det ved jeg ikke, vi har, men det kunne vi jo gøre, Tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, Tæskeholdet var jo kun groft. Det var jo det, der var det sjove, at man kan, det var sådan et voksen mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder, eller havde en forkert farve trøje på. Altså, det var jo sådan noget voksen mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede det og synes, det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at lamme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også, ikke?
2: Jeg kunne godt se, at det og jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det tæskehold af nu 2026.
0: Jeg tror ikke, de fandtes dengang, fordi så havde de nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
2: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
0: Jeg synes jo, at statusfald jo altid, altså det er jo ligesom en af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dag, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi alle sammen influencer, YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
3: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang, som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedy-pause. For

0: Ny single fra Hugo om Forfra Sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar, han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Selvfølgelig bliver man en lille smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rulle lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre, så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far jo en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang, og det var sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom det, der begyndte at sige, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Men hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på hvad jeg kom af. Og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end min farfar. Så det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med i det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror jeg, vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende til mig i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste det af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lidt konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan
1: så
2: godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg vil kalde det en tour de chambre ind i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu. Ja. Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Pop The Tank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu og har udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på ja, de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg. Men,
1: hvorfor?
2: Jamen, fordi det er altså, det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget, uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange så er der nogen, der er uenige med mig, om at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at vi sendte jo i starten 3 gange om ugen ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men det har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i ja, 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg, noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen kvinderne. Det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson går meget mere op i sig selv, ja, end hun går op i Kasper. Hun er jo kører sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn, og du så også nævner mandrilaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
2: Altså jeg vil sige, at den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså at jeg kunne formå at blive ved. Hvis jeg skal være prallet, så er det, jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
1: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
2: Tak for det.

0: I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus on how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, i, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele.

0: sted.
1: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
0: Ja, jeg har masser af nyheder.
1: Ja, kunne de egne sig til en formiddag på 4'ens egen udgave af Radioavisen?
0: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
1: skal. Nå, nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark, og selvfølgelig hører formiddag på 4'en, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
0: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid formiddag på 4'ens egen radioavis om onsdagen.
1: Og det er de vigtigste nyheder.
0: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være fra arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
1: Ja, vi elsker dyrenyt.
0: SMS til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse?
1: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletik-atlet, Mariana.
0: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
1: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Mariana.
0: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
1: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Mariana.
0: Jamen, så kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Mariana.
1: Nej, det kunne være skønt. Marianas vej mod Los Angeles 2028.
0: Ja. Men altså, hvad skal toppe formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
1: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
0: Måske den der sted af konflikt.
1: Man afviser det jo ikke, jo.
0: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan faktisk godt se, at den ny... Nej, jeg har set dig før.
1: Ja, men
0: nu passer den til årstiden.
1: Det passer til årstiden.
0: Det kan også være, at du har postet noget på social medier for første gang i 2 år.
1: Ja.
0: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
1: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
0: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og

0: lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver jo meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så den tror jeg, det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg jo også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, at nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskriften.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelig til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Den kender jeg. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så har jeg haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm-hmm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk så, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: være skønt. Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså det old boys fodbold, vi spiller til.
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja.
1: Og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet 1000 japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en af landets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den der.
1: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
0: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio Gaga.

0: forbedre den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anna Linnets trekant.

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det ikke? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg sådan går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang har over 100.000, der er over 100 år. Og så kunne vi forstå, at de blandt andet taler om noget, der hedder harahachibu, hvor man kun spiser sig 80% mæt. Er det noget, du selv praktiserer, Morten?
2: Ikke direkte, men jeg praktiserer, kan man sige, en arveart, ikke? Som er, at jeg springer morgenmaden over, altså jeg faster.
0: Okay, og hvorfor?
2: Det gør jeg, fordi at det ser ud som om, at det er sundt. Vi har data, der indikerer det sådan. Vi ved fra talrige forsøg i dyremodeller, at det ser ud til at være sundt og kan måske sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
2: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
2: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
2: Så, og så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
0: Det er altså forskning, vi kan lide at høre.
1: Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
0: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
2: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for stort set alle, eller for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste par årtier, er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med ham lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv at flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
0: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
0: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det var et sandt drama, der udspillede sig i Middelfart ved seneste kommunalvalg, hvor Venstres Anders Møllegaard endte med at blive borgmester. Og nu er der altså igen uro i det vestfynske, for flere partier har nu mistet tålmodigheden med venstremanden, som ifølge dem ikke har overholdt flere bindende aftaler. I forbindelse med konstitueringen så skrev Anders Møllegaard under på et stykke papir, hvor det fremgik, at den nuværende kommunaldirektør Sten Winderslev skulle erstattes hurtigst muligt. I aftalen står der også, at borgmesteren skal mødes med aftalepartierne fysisk mindst en gang om måneden for at gennemgå dagsordenen til økonomiudvalget. Men ifølge forhandlingslederen under konstitueringen, Ulla Sørensen fra Venstre, så er borgmesteren altså ikke løbet fra en aftale.
3: Nej, det mener jeg ikke. Han har forsøgt, hvad han kunne, og vil gerne gøre det bedste for kommunen.

0: Det er en rigtig fed by, så jeg synes bare, det er fedt, at der er mere af det, og at vi også kan få lov til at være forfattere her. Man ikke skal til København eller Aarhus for at ligesom kunne udleve den drøm, hvis man kan sige det på den måde.
1: Og også rådmand for Venstre i Odense, Lars Christian Lilleholt, glæder sig over, at forfatterskolen nu er kommet til byen. Han ser nemlig Odense som et helt oplagt sted til en forfatterskole, også når man tænker på litteraturhistorien med blandt andre H.C. Andersen. Vi har taget hul på en onsdag, som byder på nogen sol, men der vil altså også være skyer og enkelte byer undervejs. Temperaturerne de kommer op mellem 16 og 19 grader, og så vil der være en let til frisk vind, og den kommer i dag fra omkring vest.
2: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det bliver en god nyhedsdag i dag.
3: Jamen, det bliver en god nyhedsdag igen i dag.
2: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
3: Sikkert du peger.
2: Jamen, det er
3: hvad
2: fordi...
3: Jeg er ved
2: at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
3: Ja, det
2: og
3: gør den.
2: Og gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
3: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
2: Der er,
3: men
2: ja, naturligvis.
3: Der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
2: 5 kilo?
3: Det er godt nok en stor træstamme.
2: Altså, det er holdt op.
3: Er det en nyhed?
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er en kæmpe nyhed.
3: Hvor meget af en 5 kilos træstamme tror du kunne spise?
2: Og hvor lang tid
3: har jeg? Og husk, du må kun spise, du 80% mæt.
2: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
3: det bliver et dagsprojekt.
2: Ja, måske også et 2-dagsprojekt.
3: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
2: Okay.

0: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil jeg godt lige understrege.
1: Nej, okay.
0: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det er godt.
0: Så selvom hun er slået ud i dag.
1: Ja.
0: Klar til en ny dag i morgen, men altså det... Kan det finde vej til?
1: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
0: Ja, det er vi.
1: Det er jo sådan, hvor man vil sige på nyhedskriterierne.
0: Her har vi casen.
1: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen, det er tæt på danskerne.
0: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: Hvordan står med udlandet og sport?
0: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
1: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
0: Ja, så
1: det kan være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi lige skal have plads til resultatet.
0: Mulighederne er så mange.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Byd endelig ind.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'en. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Over for fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder i bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Auto Group i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fede point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst. Lyder advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for det fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig træner for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles 2028, 9-årig Mariana, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og sådan lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'en, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'en.

0: fyrsted.
1: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse. For Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
0: Nej.
1: Det er en ankelskade, der holder ham ude, og trods intense behandlinger og kraftig optæbning fra den medicinske stab bestående af Noras far Michael, så er der ikke sket de ønskede fremskridt.
0: Ej, det var godt, vi lige fik den med.
1: Det var rigtig godt, vi fik den med. Og jeg kan bare sige, at jeg kender udmærket den medicinske stab frustration, når storspillere de er ude med en skade frem mod en vigtig kamp eller stævne i weekenden. Det er rasende frustreret for både spillere, træner og medicinsk stab. Og oftest udgør den medicinske stab og trænerstaben tit de samme mennesker.
0: Du kan snakke fra nu af og til klokken 12. Kan du
1: det kan jeg lidt. Jeg kan også godt tage radio, hvis det skulle være det.
0: Tror du, Kasper Christensen han er typen, der har spillet fodbold?
1: Det kunne han da måske godt have været. Ja, men jeg gad godt være i omklædningsrummet med Kasper Christensen. Jeg tror virkelig, han siger mange sjove ting til tredje halvleg.
0: Jeg tror også, han er bedre til tredje halvleg.
1: Ja, men han kan sagtens få det plads på mit Aalborgshold til at fortælle
0: vildigheder. Det er slet ikke i tvivl om, Mads.
1: Altså, det går lens.
0: Han sagde noget sjovt, synes jeg, da vi havde selskab af ham i første time, om det der med at lave stand-up som ung.
1: Ja.
0: Som yngre i hvert fald, ikke? Altså, som han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
1: Nej.
0: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som han synes var åndssvagt, og så sagde han noget om det.
1: Og så var det sjovt, det var det der med, at det var...
0: apoteket.
1: Ja, og så det var unge mennesker på raketbenzin.
0: Ja, det var han var på raketbenzin.
1: Ja.
0: Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
1: Ja,
0: der er god energi i ham.
1: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
0: Noget andet, jeg lagde mærke til... som jeg faktisk noterede på min blog. Det var det, der han sagde, altså, da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han vil ikke være nervøs.
1: Nej.
0: Den her gang. Han vil bare være til stede.
1: Ja.
0: Og det er jo fedt. Altså, det tænker jeg, vi alle sammen vil elske ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske også svært.
1: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en citron i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på at være decideret nervøs for, hvordan det går, og går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det. Være i nuet den her gang.
0: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
1: Jeg har fornemmelsen af, at han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
0: Det må man næsten have efter knap 40 år.
1: Ja, det er præcis.
0: Styr på det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
1: Ja, vi får slap lige.
0: Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
1: Nej.
0: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
1: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for at lige hoppe et par gange, inden det starter.
0: Eller for dit vedkommende stå med armene.
1: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave, når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke skal svinge med armene mere.
0: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
1: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
1: Uha, ved du godt, hvad der sker i morgen?
0: Altså gift ved første blik?
1: Ja, præcis.
0: Ja,
1: det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
0: Jamen,
1: i nat.
0: Det gør du ikke, Mads.
1: Nej,
0: det
1: gør heller ikke i nat.
0: Heller ikke i nat. Det er jo utroligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt, du er selv. Det er fordi, du er sådan helt...
1: Jamen, jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg høre, det kan forlænge mit
0: du
1: liv.
0: Du kan da ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger:
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, det danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har et kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej.
10: Nej, jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hævesænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt.
14: Ja, de blå handicapparkeringskort er til synlædende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og sådan fortsætter det.
14: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicappede imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
14: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
15: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den er snart holdt her i 3 uger med et handicapskilt i. Og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
14: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
16: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
14: Ifølge Torgild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det går værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
16: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
14: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
17: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
18: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
19: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, at de prognoser altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan et spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling, ellers mange steder let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men det bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
20: Det her er P4.

0: eller eller egentlig var det jo her en stor hitshus in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Eller egentlig der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single hitliste med den sang, og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit All I Want for Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe, og så er der også lige straks vores hit-tv, det er nu med svenske Ellen Kraus. Og alt det andet selvfølgelig også.

0: sådan. Bang, bang, bang, vi tog lige et skud. The Minds of 99 her, deres nye singleudspil, var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lader jeg så lov at tage fat igen i den svenske sanger og sangskriver Ellen Kraus, hende der jo også står bag vores mest spillede sang i programmet den her uge. Ellen Kraus, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden, og det var takket være dem, hun blev opdaget og efter nogen tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider, dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her, den der altså er vores hit-tip, det er nu med Ellen Krause, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her vores hit-tibio, altså i det nu her i P4 Play fra svenske Ellen Krauss. I Roll My Eyes er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen. Det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på P4. De kommer om tre minutter, når klokken bliver halv et. Så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars. En rigtig fin sang, der hedder Camera Roll.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 31-årig mand bliver her kl. 13 i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense, hvor han er sigtet for forsøg på manddrab. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. En 44-årig mand blev den 2. september ved 21-tiden overfaldet ved Biskorup Havekoloni, hvor han i forbindelse med overfaldet kom lettere til skade, meldte Fyns Politi ud dengang. Og politiet oplyste også på det tidspunkt, at de havde arbejdet på gerningsstedet hele natten for at foretage en række undersøgelser. Stormen har endnu ikke lagt sig i Middelfart, hvor Venstres Anders Møllegaard ved seneste kommunalvalg endte med at blive borgmester. I forbindelse med konstitueringen i det vestfynske skrev Anders Møllegaard under på et stykke papir, hvor det blandt andet fremgik, at den nuværende kommunaldirektør Sten Vinderslev skulle erstattes hurtigst muligt. Forhandlingslederen under konstitueringen Ulla Sørensen fra Venstre tager dog sin borgmester og partifælle i forsvar.
2: Han skal lære, hvordan det er at være i en kommune. Han skal arbejde i en kommune. Hvordan er systemet der? Hvordan skal man bruge personalet til at være understøttende for det arbejde, man gerne vil udføre? Tiden er gået, og han har haft så travlt med at være den nye, der skulle ses rundt i hele kommunen.
1: Men det er altså meget spektakulært, at der blandt politikere bliver indgået en aftale om at afsætte en kommunaldirektør, og at de aftaler, som bliver lavet i en konstitution,

12.35 ser klokken, og vi er sådan stille og roligt ved at rulle en onsdag eftermiddag i gang. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var Ariana Grande, vi har lyttet til her med hendes store hit for tiden, Hey, But I Made You Love Me. Lidt senere i programmet i den her time nyt fra den danske sanger og sangskriver Carmi, og så er det også lige straks, vi lige skal have tjekket ud, hvordan det alt sammen ser ud på hitlisterne. Det gør vi efter Amy White. It was a classic.

0: Only For You, sang hun Emmy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal videre til albumhitlister. Det er jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i denne uge med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer 2 er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adela. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer 1 på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sand, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo, som tidligere nævnt, også topper single-hitlisten i USA med Choose in Texas. Og så her hjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er min satten ingen ringer en Gnags, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

de kan så selv lidt ud i knækste, hvor vi bare konstaterer, at de stryger sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, der som sagt hedder Knark. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu, den står på Carmi her i P4 Play, den aarhusianske sanger og sangskriver, der egentlig hedder Christina Akkerholm, og som vi jo kender for flere sange på det seneste, ikke mindst for det, vi lige fik en bid af Safe Space, som var et hit-tip i programmet tilbage i april i år. Sangen er en af dem, som Carmi har med på den nye EP, hun udgiver på fredag, Side B Story, som den hedder, hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i. Sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop, men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan byde på, Carmi. Det her er sang, der hedder Boy, I'm

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år, og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Mange tak, Maria.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Let's go.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er lige, hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendt jo som Miley Cyrus. Bass Persuade hedder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er Hitdepot, som er altså med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk her i B4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke,

0: smukke, smukke toner fra flere sejre fik vi her min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødseler, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag, så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som bekendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet. Vi lytter til sangen med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, og var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andet sine faste musikalske makker gennem mange, mange år, guitaristen og produceren Lars Skærbækker, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barndoms

barndomsland. Usdansk musiknavn Michael Falk, som sagt her i min barndomsland. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedger er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Ja, spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sange de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her, der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: gang i Pixelot, var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu igen, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre. Sangskriver og producer-teamet Pitchshifters er det for eksempel, der har været med ind over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de selvfølgelig.

Deserve fra sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Calby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

vi var også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet. I dag du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party, større tilbage fra 2001, så fra 2007, Kaiser Chiefs og Ruby, og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden, den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart.

0: Week.
1: Wide Awake lyder det her fra Scarlet Pleasure. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sangskriveren sin egen sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til. Og No One Calls.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Nu der er det Signe, der er på vej her, sangeren og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som i selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Walter har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som var den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som er til lige med, er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, der. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummeret, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var omme, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så er til sol eller regn, det er helt op til dig, der lytter til den.

Værsgo, sangen Grå Himmel var det altså, vi fik her fra Signe. Sangen jo, som nævnt, hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Denne her med Elske Ellie Goulding.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ali Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryde, fra Svea S, fra Tina D.K. og fra Emma Seested Høgh. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poul Stolhold på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat, spredte byger, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
8: Det her
1: er P4.

0: Lewis og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Sikke en uge, vi har.
2: Ja.
0: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
2: Det er dejligt.
0: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der gætten gæst.
2: Ja, ja, men vi kommer med nogle hints nu.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, så kan man gætte
0: noget. Jamen, vi kører bare derud af, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inden for de tre første.
2: Så er man dygtig.
0: Ekspertstatus,
2: ja.
0: Derude.
2: Ja.
0: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95, og så et par år frem.
0: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder at stille roligt og smuldre.
2: Ja.
0: Den overbevisning.
2: Han voksede op i Aarhus V. 82-10.
0: Ja. Og i 2016... Der var han gæst i Vi ses hos Clemen.
2: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
0: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og har kunne kalde det arbejde.
2: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
0: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
2: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
0: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
3: Jeg kunne ikke gætte den.
0: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
3: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja.
2: Den var god.
0: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
3: Jamen, det var en overrække, hvor jeg tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror fandme, 2 albums.
2: Okay.
3: Mens vi bare danderede den på Sukhumvit i Bangkok.
0: Så har det jo bare været dejligt.
3: Ja, ja.
0: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
3: Jeg har det godt.
2: Du ser også sådan
3: noget. Alt taget i betragtning.
2: Ja.
0: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katinka og tømmermænd. Liam O'Connor, yes. Dagens gæst. Nu godt kørende med komikken. Og ja, det skal vi jo tale en hel del om, også når vi kaster os over min joke til Danmark. Og Holm har også en hard talk til dig.
1: Yes. Har du egentlig tænkt over, hvor mange Liam er der i dag, her 14-15 år efter, at hvad skal man sige, de er blevet opkaldt?
2: Nå, i Danmark?
1: Ja.
2: Der er for mange.
1: Det er det ene.
0: Men statistikken siger jo, at der var et boom i antallet af Liam'er i Danmark i 2011.
2: Ja, 2011-12. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
1: Ja.
2: Nu skal han hedde Liam. Altså, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, ja. Fordi jeg vandt det. Det er kun mig, der hedder det.
0: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, af populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
2: Ja, det kan ikke være Gilly, vel?
0: Nej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
2: Jo, hende var meget forelsket i.
0: Prøv at 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
2: Ja.
0: Så det har du og hende til fælles.
2: Jamen, det er dejligt.
0: Ja.
1: Lige med 25 år som rapper.
2: Ja.
1: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
2: Den er i pit.
1: Den er i pit, okay.
2: Ja, men jeg bliver aldrig færdig med at skrive. Skriver hele tiden tekster og sådan nogle ting. Men jeg holder mig ude af studiet.
1: Okay.
2: Og det er ren og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
1: Ah.
2: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting. Jeg tror jo på at gøre tingene helt hjertet, ikke?
1: Jo.
2: Så er jeg sådan, men jeg skal lige koncentrere mig om det her. Det nytter ikke noget, jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
1: Nej.
2: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
1: Yes.
0: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
2: Ja, det...
0: Tredje gang er løn, gang, siger du selv.
2: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
1: Nej.
2: Det er jo egentlig ting, jeg havde tænkt, det er sikkert derfor. Det hele gik galt. Det er måske ikke alle, der ved det. I var jo med til fest.
1: Ja, det
2: I
1: var
2: en hyggelig fest i 2012. Ja. Og det var jo et skilsættende øjeblik for min familie, faktisk.
1: Ja.
2: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Jeg er ikke nogen kender, men han er fra Irland. Christopher. Der er simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
1: Wow.
2: Ja. Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så dansegulv. Så der overskyggede det lige.
1: Og det var jo ikke meningen.
0: Ja, vi har spillet noget 90'er musik.
2: Ja,
0: men, sikkert, men det er noget, der lige er gået dem i afkanten.
2: Call him Mr. Raider. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået to børn.
1: Ja.
2: Vi brugte corona på at lave babyer.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
1: Ja.
2: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
1: Ja, selvfølgelig. Op til lykke.
0: Ja, vi tror, og vi skal
1: vi kommer også ikke.
0: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brød. Skal vi ikke have siddende på os?
1: Nej.
0: Men altså... Hæb, hæb på fætteren.
1: Ja.
0: Noget godt kom der derude af.
2: Han har det fantastisk.
0: Og det er vigtigt. Ja. Liam, vi har glædet os til ligesom at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
2: Yes.
0: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Foster the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
2: Der var gået sådan lidt
1: politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejret. Og så har jeg en god ven, der hedder Hattie Kakush, som den ene part af Adam og Nora, der sagde, nå, men jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahama Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, det vil jeg da gerne.
2: Det lyder rimeligt.
1: Ja, det kan jeg. Jeg behøver ikke engang give mig løn for det. Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, at jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg har været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, nå, det her, det vil jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det vil jeg da gerne. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, nå, men det skal jeg da gøre, det her. Og så skal jeg da hverken være eller bedre, det skal jo ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativ ved det, er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev det sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt.
3: Ja.
1: Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig et eller andet, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, men nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
3: Ja.
1: Så det er en total læringskurve. Helt fantastisk, skide sjov. Men det kom lidt af et ven, der vil svines til.
0: Og det, det var i 23.
1: Ja. Jamen, de havde fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde jeg, den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været, omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der var du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Det var... Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Ja, det er jo kort tid for svineopvarmning til, nu står med mit eget show.
3: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget, at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme.
3: Mm.
1: Og det er selvfølgelig fantastisk. Men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptisk? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet. Så nu støtter jeg dig lige det her.
3: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjoken handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det det mest forfærdelige på jorden, ikke?
3: Jo.
1: Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det ene af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen, det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
3: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det, ja. Det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til Min Sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til Min Joke til Danmark, og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg, Torben Chris, Magde Fæver, Eva Jean Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendag, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
3: Det var name drop.
0: Så de har simpelthen været inde og smide deres job til Danmark.
3: Kæmpe name drop.
1: Jeg troede lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
1: Fortæller jokes.
0: Nej. Det synes jeg er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Jo, det forpligter jo det
0: her. På komikkens vejen, ja. Her der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat, at tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso og Liam. LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme song.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som jeg plejer at sige, så LOC, det er jo bare... Det er mine initialer. Ja. På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at, bare stå og være sig selv. På fornavn.
0: Og, ja. Og det er skamløst. Nyt show. Ja. Er det slutningen af januar?

0: sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af på et tidspunkt i starten, så man gerne, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange, og sådan noget, ikke? Så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt, det hele. Ja. Så det er lidt der med, at der
1: er Kill nogle ting, darlings.
0: Ja, noget, ja, der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
1: Okay.
0: Så det er meget fedt.
1: Sidder du allerede nu med en joke, du ved det her? Det bliver den vilde joke i det show.
2: Det funkler.
0: Der er noget af det, der allerede er det. Så er det noget, der er opstået. Ja. Det har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
2: og hvordan finder du ud af det?
0: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. det er open mic, altså det handler tit om referencer. At hvis du siger et eller andet, så skal folk jo helst kunne genkende det. Og jeg har, altså uden at give joken væk, så har jeg skrevet en fantastisk joke, der lidt handler om, at Rasmus Seebach synger for kræftsyge børn. Det ved folk bare. Det er folk ikke helt klar over, han gør. Så min joke omkring, at det sidste, du har lyst til at se, når du er på hospitalet, det er Rasmus Seebach, der står og synger Under stjernerne på himlen. Og hvor synd det egentlig er for Rasmus, at når han selv skal til check-up, så panikker hele børneafdelingen. Nå,
2: ja. Jamen, så er du bare godt, den er ude lidt bredt her.
0: Jo. Det er ikke sikkert, at den kommer med. Og jeg bliver ligesom også nødt til at sige, det er fordi, at Rasmus er så godt et menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der har et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
2: Ja. Hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver. For ja, det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså når noget er rigtig sjovt? Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
0: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt oppe at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er jo det der med, at man ser ting forskelligt. Ja. Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går. Ja. Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget. Det er ham, der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt.
1: Ja.
0: Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
2: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
0: Yes.
2: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine, ja, på det. Men ja, det skal heller ikke være fæsent.
0: Nej.
2: Det skal være sådan lidt derudad, ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
1: Så starter du så med din joke.
2: Så tager jeg ligesom den tørre omgang.
1: Yes.
2: Ja, okay. Fair. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
0: Det ved jeg ikke.
2: A sandwich.
0: Fucking man.
2: Chabadaba. En af de hurtige, ikke?
1: Okay. Så er det mig.
0: Det er dumt. Yes.
1: Hvad kalder man en arabisk måge?
0: Ingen idé.
1: Mohammed.
2: Så, kan du mærke. Folk er mere
0: så
2: end
0: hånden. Så er det mig, eller
2: hvad? Yes. Ja, så er det dig. Nu kommer Liams joke til Danmark.
0: Jeg vil lige på forhånd sige, det her er en parafrase.
2: Ja.
0: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker, og det, jeg godt kan lide ved ham, er, han er lunefuld, og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke, men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig skal. Der er en ting, der altid stikker ud med mig, og det er, at han snakker om dating. Og så siger han, midt 50'erne, og så siger han, i min alder, der er datinglivet jo snævet ind til bare at date folk, du har datet tidligere. Og det er jo den seksuelle pendant til at spise skrald fra din skraldespand, mad ud af skraldespanden. Se nu, fuck, jeg bunchlander op. Men joken går på, at det er the sexual equivalent of eating out of the bin. Og det synes jeg er fantastisk.
1: Ja, det er bare et godt billede egentlig.
2: Ja. Og den bliver jo så ført til arkivet nu her.
1: Ja.
2: Som det bidraget til... til joken til Danmark, så når vi ikke er
1: her, showet?
2: Og folk kigger det, nå, så er det den, der står tilbage.
0: Det er ikke min joke, okay. Så det er ikke med i showet.
2: Okay. Men det må godt være med.
0: Ja. Yeah.

0: Calvin Harris og Heim med Pray to God. Lige nu parkerer vi lidt komikken,
1: yes,
0: for så vidt. Men det er jo ikke sådan, at det kan forekomme som noget af stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen ombord i en omgang Hard Talk.
1: Oh, shit.
2: Velkommen til, Liam.
1: Jo, tak.
2: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, du var blevet folkelig?
1: Jeg tænkte, det skulle jeg læse.
2: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
1: Ja.
2: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
1: Yes.
2: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
1: Ja, når jeg går til venstre.
2: Okay.
1: Jeg havde sponsorat på absint,
2: ja,
1: i nullerne.
2: Det
1: jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget balancenerve.
2: Okay, det sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
1: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
0: Ah.
1: Og hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
2: Så drejer du?
1: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Der er altid noget, det er konsekvent.
1: Ja. Ja.
0: Dog.
1: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og så forvirret.
2: Ja.
1: Jeg er bare idiot.
2: Hvornår græd du sidste gang sådan, så snotten bare stod ud af dig? Og...
1: Det er et stykke tid siden.
2: Okay.
1: Jeg forsøgte at lade være at græde.
2: Ja.
1: Til min fars begravelse.
2: Ja, okay.
1: Og det lykkedes ikke.
2: Nej.
1: Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder. Så tænkte jeg, ja, jamen, det gør jeg faktisk.
2: Ja.
1: Og det må man gerne.
2: Selvfølgelig.
1: Og så måde, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kan ikke huske med snot.
2: Nej.
1: Det er dog ikke.
2: Så har du sagt om stand-up generelt, at der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
1: I går.
2: Ja.
1: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemmeisbilen kun ringer, når den er udsolgt.
2: Ah, den er god. Yes.
1: Og det var i går.
2: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
1: Det kommer ikke til at ske.
2: Den har du parkeret?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er okay. Ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
0: Den er bare gammel.
1: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
2: Fair nok.
0: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
1: Ja, præcis. Jeg skal bare nå helt skinnet igennem, for fanden.
2: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
1: Heldigvis ikke.
2: Nej, okay.
1: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
2: Ja.
1: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
2: Det er jo 3. gang, du skal giftes.
1: Ja.
2: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
1: Alle mulige mænd, der er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
2: Ja. Donald Trump?
1: There you go.
2: Vi når sgu ikke mere, Elias.
1: Du sidestiller mig lige med Trump. Og det var Hard Talk.
0: Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men der må du komme forbi og tage også en anden dag.
1: Det gør jeg gerne.
0: Det skulle vi nok kunne finde ud af og få smidt det i klæder. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også.
1: Ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halv fyldt, alle jer med glas halv tomt.
2: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
3: Og tromme med på
1: den? Ja, et af fire.
0: Ja, ja.
3: Okay.
0: Det må ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt. Åh, hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en kredsen gentleman som dig med?
3: Yes.
0: Hvad, den skal helst gå lige med afkærten på dig, og alle andre også,
3: ja, ja,
0: der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
3: ja,
0: af de sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, de normale repertoire.
3: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
3: Ja, jamen, det er fint. Selvfølgelig.
0: Kan vi noget af ham her?
3: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja. Og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med.
3: Ja, ja. Jamen, det hele er godt ved den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nå, godkendt.
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, nå okay, men det her det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja.
0: Ja. Så bare det viste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet et... det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ode til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo, skilsmisser er knuste drømme, opløste familie, grædende børn, familieretshuse og flyttekasser. Men en skilsmisse er også meget andet. En skilsmisse er også naturens egen regulering af boligpriserne. Det er en ny generations smutvej ind på boligmarkedet, med et spottilbud af en skilsmissevilla, der bare ikke kan blive solgt hurtigt nok. En skilsmisse er et fuldt gennemrenoveret typehus fra 70'erne, hvor nogen har kælet for det, fordi de troede, de skulle bo der resten af deres liv, men nu er det sat til salg af en revisor, der ikke kan holde den i bukserne. En skilsmisse er ejendomsmæglernes sande våde drøm. Ingen forhandlinger, lige under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmalerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægtefolk, der lagde mere energi i deres sillebensparket, end de gjorde i deres forhold. Et trefoldigt hurra.
0: Ej,
2: det er smukt.
0: En ode.
1: Wow. Der findes noget godt i alting.
2: Det gør der.
0: Tusind tak for det, og tak for besøget.
2: Tak for besøget, Liam.
3: Du lytter til Poul

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, noget der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret som en også. Vi får sol, men også byger, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Liljekrona.
2: God eftermiddag, 3:07. Vi er godt i gang med sendingen her på en eftermiddag, der er rigtig, rigtig flot, synes jeg. Dejlig sol, og lige over på den anden side af vejen herfra, hvor jeg står i studiet lige nu, der er der tons af maskiner lignet op. Det er meget svært, da jeg sådan kørte på arbejde og kører forbi, og ikke lægge mærke til dem. Det er altså Nordens største beredskabsmesse, der lige nu er i gang ved Kongresscenteret i Odense, og det ser altså ret spændende ud, i hvert fald udefra. Det er danske beredskaber, der står bag konferencen, og de kan altså også godt mærke, at der er stor interesse for at blive klogere på at løse udfordringer. Over 1300 fra det samlede civile beredskab, som er dem, der skal holde samfundet kørende i en krisetid, ligger vejen forbi. Og nu har jeg fået gæstestudiet. Det er vores reporter, Ida Grøndahl Vest. Hej.
3: God eftermiddag, Stine.
2: Vi har jo mission, og du kunne faktisk godt tænke dig at komme over. Du bliver lige så fascineret af de der maskiner, der står, ikke?
3: Altså, det er selvfølgelig hyggeligt at være med dig her i studiet, men nu rykker jeg bare lige mikrofonen lidt, fordi jeg kan jo faktisk stå og kigge ud af vinduet over på alle de her orange store lastbiler, er det, jeg står og kigger på den lige nu. Nu rykker jeg mig lige lidt væk, fordi nu er kranen faktisk nede igen, men lige før
2: den var op lige før.
3: Tre mennesker op i sådan en kran, der var meget højere end Kongresscenteret. Det kunne jeg altså godt tænke mig at prøve her til eftermiddag. Og Monique, jeg måske så også kan få brandmandsudstyr på imens. Det synes jeg da i hvert fald, vi skal lave til en mission.
2: Jeg synes, at missionen samlet skal være, I der skal op i en kran i ført brandmandstøj.
3: Det lyder jo perfekt.
2: Du er klar på udfordringen. Du kommer ikke op i den kran, hvor jeg står herinde i studiet, så jeg vil bare sige hej og held og lykke med det.
3: Tak.
2: Vi andre lytter til lidt musik, og jeg vil bare stå og have lidt højt i skræk, imens jeg bare kigger på, at nogle andre er deroppe. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Det bliver højt humør også, og rigtig god radio. Jeg er sikker på, at Ida, hun knækker den her.
1: Hvis

0: tilbage. Det var en som dig med Rune Rask og Hampenberg.
1: P4 på mission.
0: Og missionen, den er i gang. Ida, hun skal op i en kran lige her ved siden af studiet. Hun er løbet ud og skal ende simpelthen inden for en time i en kran i brandmandstøj. Hvor langt er du kommet, Ida?
2: Ja, det er i hvert fald det, vi håber på, det ender med. Jeg vil sige, nu er jeg altså lige kommet ud af matriklen her, hvor vi bor på den anden side af vejen. Og nu skal jeg altså til over på det der spændende område. Altså, Stine, jeg kan jo se en brandbil, der lyser med blå blink og alle mulige farverige maskiner. Altså, sådan, det kribler lidt i fingrene, fordi sådan nogle der maskiner, det er jo ikke sådan lige nogen, man får lov til at sådan kigge ind i eller prøve til hverdag. Så jeg synes, det er lidt spændende, det vi har gang i her til eftermiddag.
0: Det er det i hvert fald. Det er jo danske beredskaber, der står bag konferencen. Kan du se, om der er nogen, der allerede har snuppet kranen foran dig?
2: Altså, nu skal jeg lige prøve at se. Ved du hvad, nu er der altså faktisk nogen på vej derop igen, kan jeg se. Ikke så højt op lige nu, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er nogen, der måske kunne lide lidt højdeskræk, ligesom dig. Men jeg kan se, nu er jeg kommet ind på pladsen her, hvor der jo er en hel masse forskellige stande. Altså, der er mennesker, der står og kigger. Nu kan jeg altså også høre kranen. Jo, nu bliver den altså simpelthen foldet ud og kørt længere op. Jeg skal simpelthen over og se, om jeg ikke også kan få lov til det.
0: Jamen, god tur derover, og jeg får altså lidt the creeps by af at høre den der lyd. Det er altså virkelig højt oppe. Lad os lytte til Shania Twain og That Don't Impress Me.

0: That Don't Impress Me Much, 16 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Nå ja, og det er jo dig, Ida Grøndahl. Hvis du er kommet over til Danske Beredskaber og står og kigger på det, som altså, vi kalder en kran, men det er vist ikke helt rigtigt, er det?
2: Ja, jeg står faktisk lige under den, men nej, Stine, altså jeg var jo lige over at forhøre mig om den her kran, som vi jo har kaldt den. Men så fik jeg altså at vide, at det er ikke en kran, det er en drejestige. Og hvorfor er det så en drejestige? Ja, det er simpelthen fordi, at den sidder jo sådan sat fast på ladet af en lastbil, og så kan den altså simpelthen dreje hele vejen rundt 360 grader. Nu kan jeg faktisk se, at den drejer lidt. Og nu er den altså ved at klappe den her stige sammen, kan vi kalde den det. Så der er jeg jo allerede noget nyt. Nå, men altså, jeg har fået lovning på i hvert fald, jeg kan sagtens komme op i den her drejestige. Men der var jo lige det der benspænd med noget brandmandstøj. Det kunne de altså ikke hjælpe mig med i det, der hedder Copenhagen Global. Det er altså dem, der har standen her på beredskabsmessen med drejestigen. Men jeg fik altså et tip om, at de bliver her 45 minutter endnu, altså 3 kvarter endnu, så jeg har stadigvæk mulighed for at nå det. Og så går ligesom ind i kongressen. Så fik jeg at vide, der burde jeg altså godt kunne finde noget brandmandstøj inden, så nu går jeg altså lige derind og ser, om jeg kan skaffe mig det.
0: Det lyder som en rigtig god plan. Vi vender tilbage.
2: Det er bare i orden.
0: Her er det Sapphire med Ed Sheeran. 18 minutter over 3.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer.

0: og 24K Magic.
1: Klokken er 15.25.
0: Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Mads Rosendørgaard.
2: God eftermiddag, Stine.
0: Det er jo på den her tid, det begynder sådan tætne lidt i trafikken. Hvordan ser det ud i dag?
2: Jamen indtil videre, der er der stadigvæk en forholdsvis rolig eftermiddag på de fynske veje og langt de fleste steder, så bør du komme frem uden de store problemer. Men som du siger, det er her, det begynder at vokse, og det kan vi se flere steder inde i Odense by, hvor du skal være forberedt på lidt ekstra rejsetid. Jeg fremhæver Grønløkkevej i begge retninger frem mod Middelfartvej, JB Vindsløvsvej i begge retninger forbi OUH og Rismark vej i retning fra Odensbro og frem til krydset med Bogensevej, som der, hvor det lige nu er tættest.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Klokken 15.30, så er der regionale nyheder. De er i dag læst overbestyret af Josef Pris Ayub. Men inden vi når til nyhederne, så skal vi lytte til Talk Talk og Life is what you make it. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Og stormen vil bare ikke lægge sig i Middelfart, hvor Venstres Anders Møllegaard ved seneste kommunalvalg endte med at blive borgmester. I forbindelse med konstitueringen i det vestfynske skrev Anders Møllegaard under på et stykke papir, hvor det blandt andet fremgik, at den nuværende kommunaldirektør Sten Winderslev skulle erstattes hurtigst muligt. Tidligere på dagen mødte vi Birgitte Lund, der bor i Middelfart, og det ærger hende, at Middelfart igen bliver centrum for uro i byrådet.
2: Jeg synes, det er rigtig træls, men vi kan jo ikke gøre noget ved det, men jeg synes ikke, det virker rigtigt. Altså, hvis det, der står på medierne, er det, der er sandheden, så synes jeg, det virker underligt.
1: Selvom der har været meget støj omkring Middelfart siden kommunalvalget sidste år, så er det ikke noget, Birgitte Lund bemærker i hverdagen. Dog har hun et vigtigt budskab til politikerne.
2: Et eller andet sted, så tænker jeg ikke, at jeg mærker det. Altså, der sker jo stadigvæk en masse gode ting i byen, så det er sådan set for mig det vigtigste. Så må de jo se at blive voksne.
1: DR Fyn har været i kontakt med Anders Møllegaard, som mener, at han har skrevet under på et udkast og ikke en bindende aftale. Han ønsker ikke at stille op til et interview med os. Vi har også været i kontakt med kommunaldirektør Sten Winderslev, der heller ikke ønsker at kommentere på sagen. 11 personer fra Fyn og Jylland bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding, sigtet for at have en rolle i forbindelse med produktion af skunk i skunkvæksthuse. Skunkvæksthusene var placeret flere steder i Fyns, Syd- og Sønderjyllands og Sydøstjyllands politikredse. Alle personerne blev anholdt i går, blandt andet i Forborg og Middelfart. De 11 personer, 2 kvinder og 9 mænd i alderen 23 år til 54 år, er alle sigtet for at drive skunkvæksthuse. Om en time tager Næsby Boldklub imod Superliga-mandskabet fra AC Horsens i fodboldens pokalturnering. Forhåndsfavoritterne fra Horsens gør sig til daglig landets bedste fodboldrække og trak det længste strå sidste år, da de i samme turnering var på besøg i Næsby, hvor de vandt en knepen 1-2 sejr. I dag skal 3. divisionsmandskabet så forsøge at revancere sidste års pokalnederlag, og det har cheftræneren forsøgt at gøre de blåklædte klar til, fortæller Nikolaj Vollenberg, der er cheftræner i Næsby.
3: Selvfølgelig er jeg forberedt på, at alle tingene går lidt stærkere. De kommer lidt hurtigere og lidt tungere i pres, end vi er vant til. De spiller lidt hurtigere, så det skal vi være forberedt på. Men det er sådan mere de der ting der.
1: Cheftræneren er dog godt klar over, at Næsby-spillerne skal grave rigtig dybt og have en god portion held med sig, hvis de skal slå AC Horsens.
3: Det vil være en speciel følelse, både for trænere og ledere, men også for spillerne især, om at kunne slå en så stor og god modstander ud som Horsens. Det vil være helt specielt, men igen, det er en lang kamp, så lad os se.
1: Fodboldkampen bliver spillet i måske noget sol, og måske i enkelte eller nogle enkelte byer her til eftermiddag. Det fynske temperaturen ligger sig et sted mellem 16 og 19 grader.

0: Det her er Save Us med Rush. Klokken er 15:35.
1: P4 på mission.
0: Yep, yep, vi er på mission. Og det er sådan en rigtig mission, sådan en slags brandmandsmission, du er på i dag, Ida. Det er sådan, at du skal op i en kran. Vi har så fundet ud af, at det hedder en drejeskive. Men altså, det er sådan et bedre billede, man får, når man siger kran. Du skal op i den kran, inden klokken er 16, i ført brandmandstøj. Det havde du ikke sidst, vi snakkede sammen. Hvordan går det med det?
2: Jamen, jeg kom jo ind i den her store hal. Det er faktisk to store haller, der er med udstillinger til beredskabskonferencen her i Odense. Og så gik jeg jo målrettet efter at finde et sted, hvor jeg kunne se, der simpelthen bare var brandmandstøj lejet op. Og det er der altså her i den allerbagerste stand, jeg har havnet i sammen med Vicky og Anne-Marie. Og Anne-Marie, du står jo med et par bukser i hånden til mig.
3: Ja.
2: En kvindeuniform, har du fortalt mig det?
3: Ja, simpelthen.
2: Jeg har jo smidt mine store støvler, fordi dem kan jeg altså ikke få på. Det kan være, Vicky, du lige vil holde mikrofonen her. Fordi så begynder jeg altså lige at hoppe i her. Okay, og man kan jo godt mærke, at de her overalls, jeg er ved at få på nu, de er altså tunge. Og jeg har heller ikke været særlig klog. Nu vidste jeg jo ikke, at jeg skulle op i en kran og have sådan noget her brandmandstøj på, men jeg har også kjole på, så den skal lige stoppes ordentligt ned i her. Sådan der, på med bukserne. Op med de her sæler her, ja. Sådan der.
3: Så skal den
2: godt. Er der noget særligt ved det, siden det er en kvindeuniform?
3: Ja, altså den er jo lavet efter kvindelige former, fordi normalt har vi jo indtil videre kun lavet brandtøj til mænd, men det sidder jo noget anderledes det her, fordi at der er taget hensyn til, at de kvinder, vi har hofter, vi har en anden bygning. Så jeg håber, du føler dig godt tilpas i den.
2: Og så får jeg lige jakken her en gang, sådan der. På med den, og den er jo også ret massiv. Så kan jeg lige stikke hænderne ind i sådan en lille lomme, der er her. Ligesom hvis det var en skijakke, faktisk. Hold da op. Sådan der. Så skal den lige lukkes. Det kan være, du gør det for mig, Marie.
3: Det
2: og væk med ledningen her.
3: Sådan.
2: Ej, jeg vil sige, at jeg begynder da at få varmen her. Hold da op. Sådan der. Pum. Okay, nu er jeg altså bare dækket ind, Stine. Jeg skal nok lige tage et billede, så du kan se det, men det er ret massivt. Så nu er jeg altså klar til at gå ud igen. Jeg låner lige et par sko her af de søde damer og hopper i et par sneakers. Sådan der. Okay, så bevæger jeg mig ud. Stine, så skal jeg nok lige give lyd fra mig, når jeg forhåbentlig er klar til at komme op i den der drejesti der. Det lyder perfekt.

0: Miley Cyrus med Wrecking Ball.
1: P4 på mission.
0: Og nu har vi lige hørt en sej kunstner. Vi skal over til dig. Jeg synes også, du er ret sej i dag, Ida Grøndahl Vest, fordi du er iført brandmandskostyme, kan man jo godt kalde det nærmest, fordi du er, ikke, sådan, du er jo ikke uddannet brandmand, men du skal i hvert fald op i en kran lige her ved siden af studiet i Odense, over ved Kongresscentret. Er du på vej op i den der drejeskive, som det jo helt sådan rigtig hedder?
2: Ja, og så må jeg faktisk rette dig, Stine, for det er en drejestige. Men nej, det er... Ja, lige præcis. Ja. Det er jeg altså ikke endnu. Den er lige på vej op, og lige kommet op med et par her, men jeg har fået at vide, der går altså ikke meget mere end 5 minutter. Så burde det altså kunne være min tur, men så kan jeg jo bare lige stå her og hænge ud i mit nye outfit. Altså, det er jo ret massivt at have sådan noget brandmandstøj på. Jo egentlig ret behageligt, når jeg tænker, man skal ud på nogle sådan ret vilde og også aktive opgaver, men man er jo trods alt lige klemt lidt ind, og lige før, så var der altså også en, der lige var nede og binde mit snørebånd, fordi man kan ikke lige sådan helt bukser ned, men jeg venter altså spændt på den der drejestige der, vil jeg sige.
0: Bliver du nervøs over, hvor langt du skal op? Du fortalte det lidt tidligere, men nu er det jo ikke alle, der lige har lyttet med helt fra starten af. Hvor højt er det, du skal op?
2: Jamen, jeg har faktisk ikke helt styr på, hvor mange meter den kan komme op. Nu er den ved at folde sig ud, men vi kunne jo se over for studiet af, at den var altså langt op over Kongresscentret, så det kan da godt være, selvom jeg står hernede og tænker, ah, det er intet problem, når jeg begynder at komme derop af, så kan det godt være, at det lige bliver en lille smule udfordrende måske. Ej, den kan godt nok komme højt op, når jeg står og kigger hernede fra nu.
0: En skræmmende drejestige. Skal jeg ikke bare lige spille noget musik? Det kan være, at det kan berolige sendet en smule.
2: Det lyder godt.

0: Kender du det med Kid og Jonah Blacksmith?
1: P4 på mission.
0: Ja, her til eftermiddag, der er vi ude på en mission. Jeg vil ikke sige, at det er farligt, men den er i hvert fald spændende. Det er sådan, at Nordens største beredskabsmesse lige nu er i gang ved Kongresscentret i Odense, og danske beredskaber står bag konferencen, og de kan godt mærke, at der er stor interesse for at blive klogere på de udfordringer, der er. Der er over 1300 fra det samlede civile beredskab, som holder samfundet kørende i en krisetid, der ligger vejen forbi, og Ida Grøndal Vest. Det er jo sådan, at du her i den her time har skulle nå ligesom at komme i noget brandmandstøj, som ikke bare sådan er brandmandstøj, men som faktisk er lavet til kvinder. Og så skal du altså op i det, der hedder en drejestige. Nu tror jeg, jeg har lært det, som vi i starten kaldte en kran. Og nu står du ved den, kan jeg forstå.
2: It's okay.
3: Are we on the top now?
2: Vi drive from the top.
3: Oh my god. Stine, nu skal du altså til at vinke ud af vinduet, fordi vi er virkelig på vej langt op nu. Hold op, jeg kan se over til IKEA, jeg kan se over til Syddansk Universitet, fordi nu er vi altså på vej op på de her 32 meter, som den her drejestige kan nå. Jeg vil sige, jeg var jo ret rolig, da jeg stod nede på jorden, men lige nu, der kan jeg godt mærke, det kriller lidt i maven, og når jeg lige sådan kigger ned, så er der altså godt nok langt ned. Men hold op, en flot udsigt, der er her, vil jeg sige. Nu vinker jeg ned til dig. Jeg ved ikke, om du kan se mig.
0: Altså, jeg var lige hen og vinke, så jeg kunne i hvert fald se dig. Men jeg tror ikke, du kan se det. Er du lidt nervøs?
3: Ja, altså, det var da lidt vildt, at den lige sådan begyndte at køre op.
0: Du er højt op.
3: Are we on the top now?
2: We are on the top. 32 okay. meters.
3: 32 meters, yes. Ja. Det er Adam, der har kørt mig op her i den her drejestige, hvor vi jo også... Altså, jeg står jo på sådan en metalplade her, og så med bare lige sådan en stige, som var det en forlystelse, eller sådan en låge, som var det en forlystelse, man lige slår ind. Så det er jo heller ikke, fordi det føles som det mest sikre, men alligevel, jeg vil sige, jeg har okay ro i maven, Stine. Jeg kan sådan kan nyde udsigten her, altså jo... hele vejen ud til motorvejen og hele vejen ind til Odense Centrum.
0: Jamen, jeg må jo sige, at du er kommet op på drejestigen. Du har løst missionen.
3: Det er jo fantastisk. Og hvilken en, vil jeg bare sige. Så håber jeg også, at jeg kommer ned igen.
0: Jamen, det skal du nok. Og så kan jeg altså lige sige, at det er jo i Odense Kongresscenter, at den her drejestige står for i dag. Der lukker de altså lige kl. 16. Men de åbner op for, at du også kan prøve en tur i denne her drejestige i morgen. Måske nok ikke lige brandmandstøj. Det var noget, som Ida hun lige specielt spurgte om. Men jeg tror, udsigten er lige så god i ens normale tøj. Her Alphabet og Fascination.

0: og så skruer jeg lige ned fra Fever Dream og Alex Warren. Vi skal lige have en lille rettelse. Vi havde jo lige Ida Grøndahl Vest lidt forskellige meldinger, om man sådan kunne komme op i den der drejestige, er det, ikke? Siger jeg det rigtigt nu?
1: Det gør du nemlig, Stine.
0: Ja, det gør jeg. Ja, vi havde sådan lidt forskellige meldinger, og så kom jeg til at sige, at man kunne tage ud i morgen. Sådan, det kan man jo ikke rigtigt.
1: Nej, vi bliver desværre nødt til at skuffe P4's lyttere, fordi selvom jeg var heldig at få lov til at komme op i drejestien her, ja, så er messen altså kun åben, hvis man har en tilknytning til beredskabet. Altså, den er simpelthen ikke åben for offentligheden. Det er simpelthen det civile beredskab, der skal vise hinanden alle mulige løsninger på, hvordan vi klarer os i en krisetid. Så man kan ikke bare lige komme op i drejestien, selvom at det egentlig var ret sjovt.
0: Ja,
1: jeg beklager.
0: Men altså, jeg kan sige, at man, altså, kører man forbi i sin bil, eller sidder man i en bus og kigger, og sådan, så kan man altså godt se den der drejestige, når man kører forbi. Altså,
1: det kan man
0: nemlig.
1: Det er
0: ikke noget, hvor det sådan er skjult, så man ikke kan se det. Vi kan desværre bare ikke, ligesom vi sådan, vi fik lige lidt divergerende meldinger der, men nu kan vi i hvert fald sige, at man kan ikke sådan lige komme op i den, som normalt, der skal man altså være tilknyttet beredskabet. Så fik vi i hvert fald også lige det på plads, ikke? Og du fik jo lige lov at prøve det, også selvom du ikke er en del af beredskabet. Så,
1: det var heldigt.
0: Heldig i dig. Vi skal lige over til noget andet, som også er rigtig, rigtig vigtigt, og det er trafikken. Jeg skal lige se, om jeg kan finde en trafikjingle til Mads Rossen Nørgaard. Det kunne jeg godt, Mads. Hvordan ser det ud derude?
2: Ja, men myldretidstrafikken er voksende på de fynske veje. Det betyder, at du skal være forberedt på ekstra rejsetid. Blandt andet, når du kører på E20 forbi Odense i retning mod Jylland. Her bliver det tæt mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd. Og inde i Odense by, der ser vi også tæt trafik flere steder. Herunder på Fagen i retning ind mod byen. Og det er fra Mågebakken og frem til Ring 2 Kløvermosevej, at det er tæt. Og jeg ser også tæt trafik på Stenløsevej i retning fra Odense by og frem mod motorvejen sammen på Rismarksvej fra Odensbro og frem til Bogensevej. Så til skinnerne, hvor jeg gør opmærksom på, at du skal være forberedt på ekstra rejsetid på togene fra Fyn mod Sjælland. Det skyldes en personpåkørsel ved Slagelse, og DSB mener tidligst, at man kan forvente normal togtrafik fra kl. 18.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

Lasse skriver Everyday Life. Europæiske børn under 13 år skal forbydes adgang til sociale medier, det mener formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Det er i Radioavisen kl. 16 med Maria Dorn.

0: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
1: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
2: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
3: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
1: This is not a partnership against anyone else.
0: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
4: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
0: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
4: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
0: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
5: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
0: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
6: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinschili havde sat radioavisen sammen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag
1: med Stine Liljekrona.
2: Og klokken er 8 minutter over 16. Tusind tak, fordi du lytter med. En stor del af vores radio her på P4 går jo også ud på at orientere dig om, hvordan det går med trafikken. På trafikredaktionen i dag er det Mads Rossen Nørgaard, og han har en melding klar.
3: P4 Trafik med en opdatering om togtrafikken mellem Fyn og Sjælland. Der kører nu ingen tog mellem Fyn og Sjælland, og det skyldes en personpåkørsel, der er sket ved Slagelse. Der kører i stedet for togbusser mellem Korsør og Ringsted, og seneste melding lyder på, at normale togtrafik tidligst forventes at blive genoptaget kl. 18.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: 11 minutter over 4, Sombra, my body isn't ready. Her i P4 eftermiddag er vi nået til onsdag, og det er vi jo alle sammen. Og det betyder også, at der er køråd her i programmet. Sådan en onsdag eftermiddag, hvor Mads Ross Nørgaard er i trafikken og lige har fortalt, at der ikke er tog mellem Fyn og Sjælland. Og der er også en del myldretid i trafikken, så vi har altså brug for et scroll-along-nummer, du kan synge med på din vej gennem midtuge-trafikken. Men jeg har brug for noget hjælp til at vælge, hvilket nummer det skal være. Og husk jo, at det ikke lige er dig, der kører, der må stemme, men passagererne, der har stemmeretten. Det er passagererne, dig, der er derhjemme eller andre steder, hvor det er forsvarligt lige at stemme. Og så vil jeg lige sige, i dag er det sådan, at du skal stemme inde i DR Lyd-appen. Du gør det på følgende måde. Du åbner appen, går ind på det punkt, der hedder live. Den ligger lige nede i bunden, og så vælger du P4 Fyn. Og så kan du altså se afstemningen.
1: Så er der køråd.
0: Og kørådet er også ramt af balladen om en Ed Sheeran-koncert i USA, hvor han altså nu står alene tilbage efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn fra Ed Sheerans turné, altså på grund af pro-palæstinensiske ytringer. Og siden har Lucas Graham trukket sig, og også Ed Sheerans band. Ed Sheeran har selv efterfølgende sagt, at det ikke var hans beslutning at tage Macklemore ud af turnéen. Og kørådet spørger, hvem af de navne skal vi scrolle med på i radioen. Første bud er Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling. Synes du, vi skal lytte til den, scrolle med på den sang, så skal du vælge sang nummer 1 i DR Lyd-appen. Du går altså ind under live og vælger P4 Fyn, hvis det skal være Shape of You med Ed Sheeran, som du synes, vi skal høre. Hvis du hellere vil høre Lucas Graham med den her. Ja, så er det altså sang nummer 2, som jeg har sat ind, altså under live P4 Fyn, hvis det skal være ham og hans Before You Go. Og så er der altså også den sidste mulighed. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. Det er selvfølgelig rapperen Macklemore. Vælg sang nummer 3 i lydappen. Inde i DR Lyd, gå ned under live, og så går du op og vælger P4 Fyn, og der kan du altså se afstemningen. Og du kan jo afstemme at give din stemme. Det er nemt, og det er også gratis.
1: Så er der køråd.

M People og Moving On Up. Jeg vil sige, det er så for vildt tæt, det her kapløb, der er inde i DR-lyd af dem, om hvem der skal vinde kørådet i dag. Kørådet tager jo udgangspunkt i den twist, der er mellem Ed Sheeran og Lucas Graham og Macklemore. Og lige nu, ja, der kan jeg bare sige, der er din stemme altså virkelig afgørende. Det er sådan, at første bud, som du kan stemme på inde i appen, du går ind i DR Lyd-appen, og så finder du live i bunden, og så skal du bare vælge Fyn, altså fra P4, og så kan du se de tre sange, du kan stemme på. Første bud, som vi måske kan scrolle med på, er Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. Shape of You, bud nummer to. Lucas Graham med Before You Go. Og så lige sidste mulighed.

stadig nå det. Der er lidt tid endnu til at stemme, hvad for en sang vi skal høre i fuld længde og scrolle med på her i eftermiddagsradioen. Og det er meget, meget lige, skal jeg hilse at sige, så det betyder noget, at du stemmer.

0: Lady Gaga med Just Dance. Lige i øjeblikket er der to af sangene i kørådet, der står fuldstændig lige i procenter, og den sidste, den snapper de andre i de sidste vokaler af sangen. Så gå lige ind i DR-appen og afgiv din stemme, så vi kan få en klar vinder af kørådssangen her til eftermiddag. Det vil være en super stor hjælp. Gå ned i live og vælg fint. Nu skal vi have en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering om togtrafikken mellem Fyn og Sjælland. Der kører ingen tog mellem Korsør og Ringsted. Du kan tage et tog fra Fyn til Korsør, hvorfra du skal med togbus fra Korsør til Ringsted. Og herfra kan du igen tage tog videre. Disse aflysninger i togtrafikken skyldes en personpåkørsel ved Slagelse, og det forventes tidligst, at normal togtrafik kan blive genoptaget kl. 18. I resten af det fynske ude på vejene skal du være forberedt på tæt myldretid trafik, især på E20 forbi Odense i retning mod Jylland og ved flere knudepunkter i Odense by.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
0: Og så vil jeg lige sige, det hjælper. Der kommer lidt flere stemmer ind. Der er stadig to, der står lige igen nu. Nu står det 34, 34 og 32 til den sidste. Så I får lige et par minutter mere til at afgøre, om det skal være Sharon Lucas Graham eller Macklemore, der får minutter i radioen med deres nummer.

Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. Og jeg har altså også fået masser af hjælp til at få afgjort afstemningen. Nu trykker jeg lige på luk afstemning. Ja, den er lukket. Vi har fået et resultat på, hvem der har vundet, Ed Sheeran, Lucas Graham eller Macklemore. Skal vi prøve at høre? Det var meget, meget, meget, meget tæt, og det har svinget frem og tilbage. Det blev Macklemore, der vandt lige til sidst. Come on, let's go.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Kommunalvalget i Middelfart Kommune blev alt andet end kedeligt, da der var drama for alle pengene, og Venstres Anders Møllegaard endte med at blive borgmester efter mere end 100 års socialdemokratisk styre. Nu er der igen uro i det vestfynske. Flere partier har nu mistet tålmodigheden med venstremanden, der ifølge dem ikke har overholdt flere bindende aftaler. I forbindelse med konstitueringen skrev Anders Møllegaard under på et stykke papir, hvor det fremgik, at den nuværende kommunaldirektør Sten Winderslev skulle erstattes hurtigst muligt. På gaden i Middelfart har vi talt med flere vælgere for at høre, hvad de synes om, at der igen er uro på rådhuset. Og her mødte vi blandt andre Flemming Pedersen.
2: Jamen, det er da noget kluder. Nu har de endelig fået en borgerlig borgmester, så kan de ikke styre ham. Det er sgu da noget værre noget. og dem, der har lavet det kup der, de må da opfølge sig noget via snit.
1: Og Flemming Pedersen mener bestemt ikke, at der er nogen grund til at skifte kommunaldirektøren ud, fortæller han.
2: Jamen det mener jeg, det duer ikke, fordi ham kan vi hurtigt skifte. Det er sgu borgmesteren, der er problemet. Det er sgu ikke Winderslev. Han har sgu siddet der i mange år, han har styr på det der.
1: DR Fyn har været i kontakt med Anders Møllegaard, som mener, at han har skrevet under på et udkast og ikke en bindende aftale. Han ønsker ikke at stille op til interview her til eftermiddag. Vi har også været i kontakt med kommunaldirektør Sten Winderslev, der heller ikke ønsker at kommentere på sagen. Filminstruktør Nicolas Winding Refn, der blandt andet står bag Pusher-trilogien og Hollywood-filmen Drive, som han vandt prisen for bedste instruktør under Cannes-festivalen, står bag en kommende udstilling om H.C. Andersen på Nationalbiblioteket i Den Sorte Diamant. Det skriver Det Kongelige Bibliotek i en pressemeddelelse. Udstillingen har fået titlen Man kan ikke holde en god krukke nede. Ifølge Det Kongelige Bibliotek kredser den især om det mørke, der kendetegner især Nicolas Winding Refns billedsprog, men som også gemmer sig under overfladen i H.C. Andersens værker. Udstillingen åbner i maj 2027. OB's Superliga-mandskab får en ny assistenttræner. Klubben har skrevet under kontrakt med den tidligere Superliga-spiller Ralf Pedersen, der kommer fra en stilling som assistenttræner i polske Pogoń Szczecin. Ralf Pedersen har tidligere arbejdet sammen med OB's træner Thomas Thomasberg, både i den polske klub og i Randers FC. Vi tilknytter Ralf som en ekstra assistenttræner for at sikre, at vi kan nå rundt til alle vores spillere med individuel træning. Samtidig får vi en kompetent og hjertelig mand ind i staben, som har et stort øje for de unge, siger sportsdirektør i OB, Truls Bæk, til klubbens hjemmeside. Vi får nogle sol og enkelte byer her til eftermiddag i det fynske. Temperaturerne ligger sig mellem 16 og 19 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind. I aften og natten vekslende skydække med spredte byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest.
3: Du lytter til P4.

0: 16.40 er klokken. Dejlig nummer her fra huggeren Forfra Sårbar. Han er ikke kendt for at være konfliktsøgende og lave skandaler. Alligevel er han havnet i en stor en af slagsen. Flere opvarmningsmusikere har trukket sig fra Ed Sheerans turné, efter at rapperen Macklemore blev fjernet efter pro-palæstinensiske udtalelser. Også Ed Sheerans band har trukket sig, og ifølge Macklemore så blev han fjernet fra turnéen efter svære samtaler med Ed Sheeran. Ed Sheeran selv har efterfølgende sagt, at det ikke var hans beslutning at tage Macklemore ud af turneringen. Nå. Ja, ja. Hvad der er op og ned, det er nok ikke slut med at blive diskuteret, men vi vender det lige en gang her. God eftermiddag, Allan Hvid.
1: God eftermiddag.
0: Du er musiker, og så er du også caféejer i Odense. Hvad tænker du egentlig om denne her konflikt? Du er jo selv en del af branchen.
1: Ja, altså jeg var først og fremmest pænt chokeret over, at netop Ed Sheeran, han gjorde det her. Jeg synes, at han er lidt en regnorm i alt det her. Det må jeg sige.
0: Altså, han er jo ikke sådan kendt for at blande sig sådan i noget, eller komme med kontroversielle ting. Altså, oplever man ofte i dag, jeg synes tit, der er nogen, der oplever, at sådan sanger bliver valgt til og fra, musikere, er også, hvor der er blandet politik ind i det. Er det oftere, end du kan huske, det har været?
1: Altså, politik har jo, det var jo nærmest dagens orden i 70'erne, og politik og musik, ikke? Og det er jo forsvundet meget, fordi i en tid, hvor tekstuniverserne, i hvert fald på top 10, det primært handler om flæbende mænd og kvinder, der vil køre deres ekskærester over med en monster truck, så vil de jo klage sådan en fyr som Ed Sheeran og have en holdning til noget som helst. Og jeg synes, han har smidt sit opvarmningsakt under bussen her, og jeg synes også, de andre opvarmningsbands og hans eget band, der har gjort det rigtige her.
0: Men altså, er det en god idé? Altså, hvad er det, man får, når man simpelthen tør blande politik ind i musikken? Jeg kan faktisk høre på dig, at du på en eller anden måde har savnet, at der er noget kant og noget sådan lidt stikken i musikken.
1: Jamen altså, jeg synes jo, holdninger er lækre, og det er jo alle holdninger. Jeg synes jo ikke, altså for det første er jo en af de ting, der chokerede mig, det er, at Sheeran overhovedet er overrasket over, at Macklemore kunne finde på at lave de her ting. Macklemore har lavet ting, der var mange folk værre end det her, så det må han have vidst, inden han hyrede ham, og at han så siger, at det er hans management, og han ikke selv har noget med det at gøre. Det får ham jo til at fremstå som en regnorm, der ikke er styr på en skid. Det er et skidt look for Ed Sheeran, som jo ellers vil gerne fremstå som en sympatisk person.
0: Og så er Lucas Graham jo selvfølgelig også blevet blandt ind i det her, fordi han har simpelthen trukket sig. Og hvis man går ind på DR.dk, så kan man også høre nogen, der siger, det var ikke et smart karrieretræk, men hvordan vurderer du det?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg synes bare, det er klædeligt, at Lucas Graham har en holdning til det her. Jeg synes, at han han skriver omkring det på, jeg tror, det var på X eller på Twitter, var meget velformuleret og meget velovervejet, at man skal ikke lade pengene styre ens holdninger, og det er jo helt tydeligt, det der er sket her. Det kan godt være, det er skidt for business, men det klæder ham.
0: Og så lige her til sidst, Allan Hvid, altså Lucas Graham, dansk musiker, er jo allerede blandet ind i det her. Tror du, det er nogle dønninger, der sådan bliver større? Er det en ændring i forhold til musik og politik, vi er ved at se her?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, for det første tror jeg ikke, det her var sket i Europa. Jeg tror, at det er en amerikansk. Jeg tror, at det er han er på amerikansk tur, at der er en af hovedgrundene til, at det her det er sket. Men jeg synes, at når musikere generelt, de bøjer nakken for penge eller for andre forholdninger og sådan noget, så det bliver bare et skidt look. Altså, det gør det. Altså, man skal fandme kunne sige, hvad man vil. Altså, det mener jeg.
0: Tak for at sige, hvad du synes i hvert fald, Allan Hvid, som er musiker og også caféejer i Odense.

0: på Cranimals. 16:47 er klokken, og nu skriver jeg lige op for noget lyd, så kan du prøve at gætte, hvor vi er henne, Ida. Der er nogen, der synger nogle sange.
1: Jeg har stillet mig det ned i det blå hjørne, vil jeg kalde det. Altså, det er jo simpelthen alle de unge spillere, ja, unge drenge er det jo, fra Næsby Boldklub, der simpelthen er i gang med at heppe på 3. divisionsholdet, som jo lige nu er i gang med en ret vigtig kamp inde på græsplænen lige ved siden af os. De har jo simpelthen taget imod Superliga-oprykkerne fra AC Horsens i 3. runde af pokalturneringen. Og jeg har altså fået at vide, at det her, det er en stor kamp i boldklubben. Der er så simpelthen folk hele vejen rundt om spanderne, rundt om stadion, omkring 500 mennesker, måske mere venligst at lægge vejen forbi. Og ja, alle de unge spillere, unge som gamle i klubben her, de er altså blevet opfordret til at droppe træning, men i stedet for at komme ned og støtte de blå gutter, der løber rundt inde på banen. Jeg må så også lige medgive, at efter 18 minutter spil her, der står det altså desværre 1-0 til gæsterne fra AC Horsens. De brækker sig foran allerede efter 1 minut. Men det er altså de blå Næsby-spillere, der har fat i kuglen inde på banen lige nu. Så jeg bliver altså hængende og ser, hvordan det går med den her fodboldkamp sådan det næste times tid her.
0: Altså, der er der i hvert fald gode chancer med så godt et heppehold. Fra Næsby til Damiano David og Born with a Broken Heart. God eftermiddag.

0: 16:52. Vi skal have en tur i trafikken.
1: P4 Trafik. Først med en opdatering om togtrafikken mellem Fyn og Sjælland. Seneste melding lyder på, at Intercity lyntogene ikke kører mellem Odense og Københavns Lufthavn. Fra Odense og Fyn der kører der Intercity-tog til Korsør, og derfra der kører der togbusser mellem Korsør og Ringsted i begge retninger. Så skal du med tog mellem Fyn og Sjælland denne eftermiddag, så skal du være forberedt på en del ekstra rejsetid. Det forventes, at normale togtrafik tidligst bliver genoptaget kl. 18. Fra vejene der kan til gengæld se, at myldretidstrafikken er ved at takke af for i dag, og du bør komme frem uden de store forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love, klokken er 17.08 radioavis.
1: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
2: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer. Også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
1: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslæger, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
3: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
1: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
2: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
1: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
4: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
1: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede jørgensere.
5: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Jørgens fremtid, det er noget af det, der står på de banner, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Jørgen for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
6: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
5: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
6: Jeg synes helt oprigtigt, man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er inden eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
5: Tak skal du have. God tur.
1: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
7: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
1: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader, behersket vind og sol og spredte byer.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Liljekrona.
2: God eftermiddag. Denne her time, som du ser frem til i radioen, den kommer til at være præget en smule af den situation, som er i Næsby i øjeblikket. I hvert fald noget sted i Næsby. Det er nemlig sådan, at Næsby Boldklub, de lige nu spiller imod Superliga-mandskabet fra AC Horsens i fodboldens pokalturnering og Ida Grøndal Vest. Da vi lige så på resultatet sidst, så var det jo ikke så godt. Hvordan går det nu?
3: Jamen, både stemningen og tavlen er altså uændret. Det står stadigvæk 0-1 til gæsterne fra AC Horsens. Men jeg vil altså sige, det er ikke fordi, man kan se, at det er et Superliga-mandskab, der spiller mod et hold fra 3. division. Næsby har altså godt fat i de gule fra Horsens, og har altså også haft et par store chancer. Det går sådan set begge veje, og som du måske kan høre, Stine, og lytterne kan høre, så er der jo også stadigvæk gang i det blå hjørne hernede, hvor alle de unge spillere i klubben simpelthen er i gang med trommer, med banner og simpelthen råber alle de vildeste slagsange, så der er god stemning.
2: Der er rigtig god stemning, det skal vi nok vende tilbage til. Vi har også gode sange i playlisten her, Malte Ebert og Sæt det fri. God eftermiddag, tak fordi du lytter med.

0: Lige nu er der fodboldkamp. Næsby Boldklub tager imod Superliga-mandskabet fra AC Horsens i fodboldens pokalturnering. Og Ida Grøndahl Vest, lige for lidt siden, der stod det stadigvæk 0-1. Der er ikke sket noget lige, mens vi lyttede til Malte Ebert, vel?
1: Jo, det er der desværre. Nej. Altså, det er Horsens, der har bragt sig foran 2-0 lige her inden pausen. Men lad nu lige stillingen være stilling, og så lad os tage den gode hat på. Det er jo trods alt kun 0-2, den farligste føring, plejer vi jo at sige. Ikke? Jeg står med Magnus Ulsen på 12 år og Sebastian Simiuk Schmidt på 11 år, som begge to spiller i Næsby Boldklub. Det er jo egentlig jer, der plejer at stå og spille trommer lige herovre. Nu har I lige lavet trommestikkerne gå over til nogle af jeres andre holdkammerater. Magnus, hvor stor er den her kamp egentlig?
2: Det er mega stort.
1: Hvorfor
2: mega,
1: det?
2: Det er mega fedt at møde en Superliga-klub, når vi er sådan en lille 3. divisionsklub, som vi er.
1: Altså, ville det ikke være meget federe, hvis du selv havde et par fodboldstøvler på og var til træningen og stod og glo fodbold her?
2: Nej, det synes jeg ikke. Når det er sådan en stor kamp, så vil jeg hellere være her og se fodbold.
1: Og du har jo været helt op at køre. Nu har jeg stået og snakket med dig lidt. Altså, hvordan har naverne det? Du virker til at være op at køre.
2: Ja. Jeg er også lidt nervøs. Jeg håber ikke, at de scorer flere mål, Horsens. Jeg håber, at vi lige kan lave et comeback. Det ville være mega fedt.
1: Hvorfor ville det være så fedt?
2: Fordi det ville være mega fedt at vinde mod en Superliga-klub.
1: En 8.-delsfinal ville det altså så hedde, Sebastian. Mm-hmm. Du er også med her. Hvorfor tager ud og se fodbold sådan en her onsdag?
3: Fordi det er spændende.
1: Hvad betyder det egentlig, at det er din fodboldklub, som spiller mod et hold for Superligaen?
3: Meget.
1: Hvorfor det?
3: Fordi når man selv spiller, så er det dejligt, hvis du kunne vinde.
1: Og det er så Næsby. Hvad gør det?
3: Er meget mere.
1: Ved I hvad? Jeg tror i hvert fald godt, vi kan konkludere, at der er nogle unge fodboldspillere i Næsby her, der måske godt kunne drømme om, at det på et tidspunkt selv var dem, der løb rundt ind på banen og spillede mod et Superliga-hold. Kan I have en god kamp, dreng? Og så er der stadigvæk en anden halvleg tilbage, så lad os nu håbe, at det går godt.
0: Jeg tror også, der er nogle stemmer, der ikke der måske skal lige have en lille pause, ligesom spillerne skal. Jeg sætter lidt musik på her, hvor solen ikke skinner, Mumle og Svea S. God eftermiddag.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Fra 1988, Dodo and the Dodos, sømand af verden. Vi skal have en aktuel trafikmelding.
1: P4 Trafik med en opdatering angående togtrafikken mellem Fyn og Sjælland. Intercity Lyntogen er aflyst mellem Korsør og Københavns Lufthavn, men du kan nu tage Intercity Lyntogene fra Jylland og Fyn helt til Korsør. Det vil sige, at du både kan tage Intercity og Intercity Lyntog fra Fyn til Korsør, hvorfra du skal med togbus frem til Ringsted. Så en generel opfordring til at være forberedt på ekstra rejsetid, hvis du skal med tog mellem Fyn og Sjælland over at holde øje med rejseplanen. Det forventes, at normale køreplan kan genoptages igen tidligst kl. 19. Fra de fynske veje, der kan jeg sige, at der ikke er mere trafik at få øje på, og du bør komme frem uden forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Kommunalvalget i Middelfart Kommune blev alt andet end kedeligt, da der var drama for alle pengene, og Venstres Anders Møllegaard endte med at blive borgmester efter mere end 100 års socialdemokratisk styre. Og nu er der igen uro i det vestfynske. Flere partier har nu mistet tålmodigheden med venstremanden, der ifølge dem ikke har overholdt flere bindende aftaler. I forbindelse med konstitueringen skrev Anders Møllegaard under på et stykke papir, hvor det fremgik, at den nuværende kommunaldirektør Sten Winterslev skulle erstattes hurtigst muligt. På gaden i Middelfart har vi talt med flere vælgere for at høre, hvad de synes om, at der igen er uro på rådhuset. Og her mødte vi blandt andre Flemming Pedersen.
2: Jamen, det er da noget kluder. Nu har de endelig fået en borgerlig borgmester, så kan de ikke styre ham. Det er sgu da noget værre noget. og dem, der har lavet det kup der, de må da opfølge sig noget via snit.
1: Og Flemming Pedersen mener bestemt ikke, at der er nogen grund til at skifte kommunaldirektøren ud, fortæller han.
2: Jamen det mener jeg, det duer ikke, fordi ham kan vi hurtigt skifte. Det er sgu borgmesteren, der er problemet. Det er sgu ikke Winterslev. Han har sgu siddet der i mange år, han har styr på det der.
1: DR Fyn har været i kontakt med Anders Møllegaard, som mener, at han har skrevet under på et udkast og ikke en bindende aftale. Han ønsker ikke at stille op til interview. Vi har også været i kontakt med kommunaldirektør Sten Winterslev, der heller ikke ønsker at kommentere på sagen. En 31-årig mand, der er mistænkt for drabsforsøg i en kolonihave i Odense, er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi på meddelelsestjenesten Anklageupdate. Ifølge sigtelsen, som Fyns Stiftstidende refererer, stak den 31-årige mand en 44-årig mand med en 30 cm lang skruetrækker flere steder på kroppen, blandt andet i halsen. En 44-årig mand blev den 2. september ved 21-tiden overfaldet ved Biskorup Havekoloni. Den 31-årige mand nægter sig skyldig i drabsforsøg, skriver avisen. Lige nu spiller Odense Næsby Boldklub mod AC Horsens i pokalturneringen, hvor den fynske 3. divisionsklub er gået til pause bagud med stillingen 0-2. Holdet kom skidt fra start, da Superliga-mandskabet bragte sig foran i kampens første minut, og kort før pausefløjt bragte den tidligere OB-spiller Jakob Bonde de gule blusede foran med 2-0. En af dem, der er troppet op på lægterne i det nordlige Odense, er 12-årige Magnus Utzen, der selv spiller i klubben og talte med min kollega Ida Grøndal Vest kort før pausefløjt.
3: Jeg er også lidt nervøs. Jeg håber ikke, at de scorer flere mål, Horsens. Jeg håber, vi lige kan lave et comeback. Det ville være mega fedt.
4: Hvorfor ville det være så fedt?
3: Fordi det ville være mega fedt vinde mod en Superliga-klub.
1: Anden halvleg skulle meget gerne gå i gang inden for ganske få minutter. I aften og nat vekslende skydække med byer, temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra vest. I morgen torsdag først lidt eller nogen sol, men det bliver skyet fra vest, og i løbet af dagen kommer der regn eller byer. Vi får temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest eller vest.

0: Halvmade.
1: Please don't lie. Klokken er 17.36. Lige nu er der masser af spænding i Næsby, for Næsby Boldklub spiller imod Superliga-mandskabet fra AC Horsens. Desværre så sidst jeg lige tjekkede ind med dig, Ida Grøndahl Vest, så var det altså 2 mål til Horsens og 0 til Næsby. Har det ændret sig her i starten af anden halvleg?
2: Ej, de er lige kommet i gang, og stillingen er altså stadigvæk den samme, men jeg vil sige, der er måske håb til en lille smule optimisme, fordi på banen har Næsby altså sat deres all-time topscorer den her sæson, og faktisk også topscorer i hele 3. division, Magnus Skov Jørgensen, som altså har lavet 7 kasser, så Monique, han måske kan komme ind og ændre på tingene. Han er jo kommet direkte hjem fra ferie i dag, hørte vi tidligere i morges, og en, der måske også håber, at det ender lidt anderledes end sådan, som det ser ud nu, det er dig, Thijs Tings. Du står sådan lige her på sidelinjen og følger lidt med. Altså, hvordan har optimismen det? Hvad tænker du om det hele lige nu?
3: Den har været bedre, tror jeg. Ja, bagud med 2. Jeg håber, de kan nå at vente, men altså, jeg tror, jeg vil kalde det et mirakel. Et lille mirakel.
2: Et lille mirakel. Måske et mirakel i Næsby. Altså, nu har de jo lige sat deres topscorer ind. Hvordan synes du egentlig, de har gjort det?
3: Altså, vi har snakket om det meget herude. Vi synes jo faktisk, at de spiller rigtig godt. Sammenligneligt med OB, da de spillede mod Horsens. De tabte også 2-1, så altså, det kan nå at blive det samme endnu.
2: Og det er jo vigtigt at holde fast i, når det altså er et 3. divisionshold, der spiller mod et Superliga-hold. Thijs, du har fortalt mig, at du er opvokset lige over på den anden side af gaden herfra, hvor stadion ligger. Hvad betyder det egentlig, at så stor en kamp bliver spillet her?
3: Mega meget, tror jeg. Der er vildt mange mennesker herude, og der er gang i folk. Der er øl og pølser og
4: god stemning, og tæt på at blive scoret, kan jeg høre.
2: Jeg er ked af, at du kigger på mig og ikke på målet der, ja. Men det var sgu... Ej, undskyld, jeg skal ikke bande, men det var altså tæt på... Hvorfor betyder det så meget, når man kommer fra Næsby og sådan nogen, som AC Horsens ligger vejen forbi?
3: Men det er jo bare, altså... Det tror jeg også, jeg synes måske meget for fynske klubber. Altså også de små klubber, der ikke bare er OB, der også klarer det godt. Det er meget fedt at se.
2: Er det det, pokalturneringen kan?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså nu igen, nu har der været... Det var transport, der også har lavet lidt en god tur. Og det kunne være fedt, hvis det også var Næsby, der gjorde det.
2: Gik hele vejen til finalen. Jamen altså, sidste år, der tabte Næsby jo altså kun 2-1 til AC Horsens i pokalturneringen. Så måske kan de altså nå at forvente de her 2-0. Men vi får se god halvleg og god kamp, Thijs Tings.
3: Jo, tak.
1: Og ja, så når vi altså ikke mere af denne her kamp, men vi bliver blæst meget godt ud af Ida Grøndahl Vest, hun smutter hjem af på redaktionen. Men kampen fortsætter altså i Næsby, så hvis du er i nærheden, så kan du tage ud og hæppe lidt, hvis du har mulighed for det.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.
3: Og så sagde jeg, at vi ikke skulle have mere fodbold, men Ida, det skal vi alligevel.
4: Og det var altså en søn, at vi nåede at gå af, Stine, fordi ja. Der har altså lige været et kæmpe jubelbrøl på Alby Arena i Næsby, fordi hjemmeholdet har altså reduceret til 1-2, altså kun bagud med et enkelt mål nu i den her jo rigtig vigtige pokalkamp. Jo, de spiller jo simpelthen om at komme i 8-delsfinalen mod Superliga-holdet AC Horsens, og jeg sagde jo lige, at de måske havde grund til forhåbninger med altså ham her, topscoreren Magnus Skov Jørgensen, som de satte på banen. Og ja, hvem tror du scorede? Det var det selvfølgelig topscoreren direkte med flyveren hjem fra ferie og ind på græsset her og score til 2-1. Og så fik han da lige lavet et eller andet, der lignede et rullefald af en jubelscene. Men jeg tror altså lige, det løftede stemningen en del herude på stadion i Næsby.
3: Og så mangler vi da bare, at han scorer nogle flere. Nu er han også holdt ferie. Det skulle også være godt at få musklerne til at slappe af. Så bliver man bare meget bedre.

0: back-to-back og en elsker som dig. Når P4 eftermiddag her, som du lytter til, om ikke så længe går over i P4 aften, så kan du være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, at vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Hjalmar, og jeg tænker med det nummer, som hedder Værd at vente på. Nu skal vi ud i trafikken.
1: P4 Trafik med en status fra togtrafikken mellem Fyn og Sjælland. Du skal fortsat være forberedt på en del ekstra rejsetid mellem Fyn og Sjælland. Fra Fyn mod Sjælland, der kan du tage tog frem til Korsør, hvorfra der kører togbus frem til Ringsted, og det skyldes en person på kørsel ved Slagelse. Derfor en generel opfordring til at være forberedt på ekstra rejsetid, hvis du skal med tog mellem Fyn og Sjælland i begge retninger, og at holde øje med rejseplanen. Det forventes, at normale køreplan tidligt skal genoptages kl. 19.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Alle musikere på den britiske musiker Ed Sheerans turné har meldt fra. Det sker efter, at Sheeran har fjernet en musiker, der har kritiseret Israels krig i Gaza. Hør mere, når Maria Dom er klar med radioavisen kl. 18. Og husk så også, at du kan være med til at bestemme musikken her på B4, når der er B4-aften. Vi kan lige nå Loreen.

0: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
1: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
0: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
2: Jeg er ikke udelukkende meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til, at Sharon er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
5: I said free Palestine. I want those words to be loud and
0: efter clear. At Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
6: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
6: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat. Skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften. Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen ind for her i P4 Aften. Vi er... Ja, for nogen, der er vi landet lige midt i ugen, for andre, der er vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 Aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playlist. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive ind med, ja, det er jo altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody? Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg er med småryger. Han er i Glostrup, skriver, det er over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, og derfor så skal Hanna have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane. Den hedder Sidestik, denne her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212. Der skal du bare starte med at skrive P4. Lav et mellemrum. Skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den. Og så altså sende afsted til 1212.

Hvor forløb vi fra Peter Sommer. Nu skal vi have noget boybandmusik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet. Ja, ja. Her er det Blue med All Rise.

Det her, det er debutsinglen, der kom dengang for over 20 år siden, over 25 år siden, fra Blue, fra debutalbummet, og den røg direkte ind i top 10 på hitlisterne. Her, der fik vi den IP4-aften Blue med All Rise. Erik i Dronninglund synes, at vi skal have noget rockmusik på aftens playlist i form af Carpark North med Transparent and Glass Like, og den kommer efter lidt popmusik fra Cat's Eye.

så kan vi sætte et stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronninglund, der fik det på aftens playliste i form af Carpark North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen bliver om et kvarter, mere specifikt kl. 19, spærret helt i begge retninger, mens trafikken bliver omlagt til dobbeltrettet trafik. Spærringen vil vare i ca. 45 minutter, og det skyldes asfaltarbejde. Og det var altså Storebæltsbroen, som kl. 19 bliver spærret helt i begge retninger i ca. 45 minutter for at omlægge trafikken på grund af asfaltarbejde.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise.
2: My

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvær for Runes storebror Tue Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
4: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Thyborøn Aggerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radiovisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: God onsdag aften og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, ja, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster 1 krone plus takst. Netop det har gjort... Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn også, hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil så gerne høre Still med Carol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

For nogle minutter siden, der hørte du Karol G sammen med Bruno Mars på Den Smukke Still, og så kom der lidt mere fart over feltet med denne her Michael Jackson og Beat It. Og vi bliver lige for en stund i det amerikanske, det gør vi sammen med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

hopper ombord på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah, det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrey Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en tour, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

0: En sang, der lå og gemte sig nede i forslagsbunken. Det var Frik fra Odense, der syntes, at vi skulle have den med. Det var Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Og så skal vi op til nutiden.
1: Du

Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som film Sort Soler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Niels, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: fylder den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Elton John var sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige over 3 minutter. Og de 3 minutter, dem skal vi bruge sammen med det her band. Det er The Calling og Wherever You Will Go.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt. Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer, regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ilsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke var optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: P4. Du

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20 radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self Aware.

Celeste med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge. Hun ser ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

skarpe ører kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jackson-familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tækkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med Stråle, Tårer, Dråbe.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Se nu herhen, så den sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kissa fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strapasserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

Saver sammen med Gullimunden på Ved du noget? Lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin, fordi som Jakob skriver, det er umuligt ikke at blive i godt humør af den sang, og så er den helt perfekt at køre hjem til, når man henter sin søn fra Spider en aften, hvor de har bygget med rafter. Så nu skal vi have denne sang fra Albert Heath og Darlin, Det Lille Hus i Jylland.

Lille hus i Jylland, og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan optemposange. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra den gang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

Under månen, der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn. Her er Matrix.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Assi Samme før ham, Matrigims og Esketumem, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om tre minutters tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg.

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen herunder et håndhæveligt registreringssystem er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse. Så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
4: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også ovenikøbet. Og skriv til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
2: Du lytter til P4 Aften.

Coldplay med Fix You. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra det tyske. Det er Birte, der er en tur på ferie og har overskud til at skrive til P4 Aften. Tak for det. Birte synes, vi skal have hende her med på listen. Det er Rosa med de der skyklapper.

Du kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte Skyklapper, det var Birte. Der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftensliste. Tak for dem. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang vind og vejr.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd. We can

sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4 Aften. Hvis du kan huske IMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Eller Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra IMF. Det er Unbelievable.

You're unbelievable. Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se, den sang, den står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften. Vi er

Harry Styles med As It Was. Der er kommet en sms fra Frederik, der rigtig godt kunne lide det nummer med Coldplay og spillet Fix You. Og han spørger sig, hvad så med Hjertet ser med Karen Busker og Iran DD, Iran Drogi. Den ligger klar, så kommer den efter One Republic og Need Your Love.

Iran Drouet, som engang stod i forbunden for Zap Zap, og i øvrigt også er far til Ora-søskendeparet og eller Augusta. Jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk. Det var Hjertet Ser. Det var Frederik, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Her der er det Makita Sat, og det er med Venus.

0: Der lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: We go

Jonas Brothers med Sucker her i P4 aften, og det var så det næste sidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter Alt på Spil.

0: sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patient sikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radioavisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina her var det. Har du glemt?
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før Natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kært barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der også selvfølgelig bare alt muligt skøn musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra Søns Skabt til at være to til Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelige.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Bruno Mars, her var det When I Was Your Man. Om lidt skal vi en tur i glemmebogen. Vi skal tilbage til året 2010, og så skal vi have rock på programmet. Derefter Boyzone og Picture of You, og her MSC Stedhø og Badebro.

0: Stemmebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem, fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie-rockband. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i Før Natten på B4.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en linder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab med øl.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er. Og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatform Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift, her var det Blank Space.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Corny.
1: Ja, vi er i fuld gang med onsdags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her, der har jeg Malte Ebert med Sæt Det Fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i før natten på P4 med sangen Be Her.

All About That Bass her fra Megan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen, og måske også sende noget god energi ud i universet her, i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren, og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder, kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsange, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten,

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salomonsen her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi fik altså Scarlett Pleasure med Deja Vu og Still Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Barbara Mulleko her med Dum for dig. Ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigger den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Fluerbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
3: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
4: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
3: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
4: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
3: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede.